musimy tu dopieczać. W sercu tu sygnał, tu pieczę, tu pieczę.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте! Ние сме братя Ргирови!
1: Скъпи приятели зад волана, карайте внимателно!
0: Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се превере жив и здрав в къщи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. Нека сега обърнем поглед към автомагистралите. Започваме с Тракия. На магистралата движението се очаква да бъде натоварено в отделни участъци заради трафикът през почивните дни. Шофьорите трябва да следят временната организация и да спазват ограниченията на скоростта. Вчера при километър 262 в посока София движението се осъществява се в активна лента заради ремонт на дилатационната фуга. По-късно ограничението беше отчетено като възстановено, така че към тази сутрин няма основание участъка да бъде посочен като затворен. При Хемос също се очаква засилен трафик. По-голямата част от летните ремонти в Софийска област вече са приключили, включително ремонтът между 23 и 32 км в платното за Варна. Важно за пътуващите към Североизточна България е да се следи временната организация и промените в движението в района на Шумен и Игнатово, където през последните седмици имаше дейности и двупосочно движение. За конкретика може да следите днес или страницата на АПИ. На Струма основното внимание към района на Благоевград и Симитли за днес, 19 септември, е предвидено реверсивно движение в района на Симитли. Две ленти в посока Кулата и една към София. Целта е да се поеме очакваният по-силен трафик към Банско, Разлог и Гърция. При Марица продължават ремонтни дейности по съоръженията в област Хасково. От 16 септември се ремонтират фуги и две съоръжения, като движението към Капитан Андреево преминава по свободната лента. Това е особено важно за шофьорите на тежкотоварни автомобили, които пътуват към границата. Моля, бъдете внимателни и не преминавайте през аварийните ленти, защото те са за специални режим автомобили, линейки, пожарни и полицаи. И още нещо важно за днешния трафик. Заради очакваното движение около празничните дни са въведени ограничения за камиони над 12 тона по Тракия, Хемус и Струма. В определени часове, интервали и

направления. Вчера ограничета са основните направления, излизащи от София. Беше между 15 и 20 часа. Очаква се да бъде така и днес. Така че автомобилите над 12 тона в промеждутъка между 15 и 20 часа няма да могат да преминават. А ако се обърнем към времето, днес температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София около 28. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Владеничарова.

0: отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да обърнем поглед към текущи ремонти, които евентуално могат да помрачат пътуването ви по празниците тези дни. За Стара Загора, Радунци, Кръстен, ограничение за моторни превонти, които евентуално могат да помрачат пътуването ви по празниците тези дни. За Стара Загора, Радунци, Кръстен, ограничение за моторни превозни средства над 7 тона заради лошо експлоатиране. Състоянието в момента на пътя, срокът е до 31 декември 2026 година. Пътят Скобелево-Зетюво затворен за всички автомобили заради аварирал мост над Марица. И през пътят обходът е през Поповица, Плодовитово, Първомай и Скобелево. Срок до края на годината. Пътят Шипка Бузуджа, ограничените са автомобили над 3,5 тона. По пътят Стара Загора Подслон, километър 39, километър 58, продължават ремонтните дейности на настилка, като движението е двупосочно в оветната лента. Срокът е до 15 октомври. За Пловдив в момента няма регистрирани ремонти на пътищата. За Кърджали, Хасково-Кърджали, километър 319, километър 340. На отделни места движението е поетапно в едната лента. Заради превантивен ремонт срокът е до 1 юли 2027. Кърджали-Маказа, километър 340, километър 342. В рамките на Кърджали движението е в една лента заради основен ремонт на асфалта. Срок до 17 ноември тази година. Пътят Хасково-Кърджали-Габрово, километър 4, километър 704 плюс 760, двупосочно. Движението в едната лента заради активирало се свлачище, срок до 18 декември. Пътят Момчилград-Подкова, ограничени са камиони над 3,5 тона в участъкът Багрянка. Надяваме се това да премине скоро. Шумен, автомагистрала Хемус, километър 350, километър 363. Платното към София е ограничено заради ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна и се регулира с знаци. Отново за Шумен, Векилски, Никола Козлево. Поетапно движение в една лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 септември. Пътят Радко Димитрово и Друмево. Забранени са камиони над 10 тона заради свлачище. Обход през Шумен, Овчарово, Друмево. Срок до 2 декември. За Видин, Видин-Монтана в района на Скомля на 17, 18 и 19 септември. Там е имало пропускателен режим. Бъдете внимателни, ако все още е в сила и до днес на обяд. Кулата, контролно-пропускателен пункт Връшка. Движението е в едната лента заради ремонт.

0: Аз съм Натали Павлова от Тетро Поле на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем трафикът в отделни населени места. За Пловдив, северен район, Кършияка и Филипово. Основният трафик по булевард Васил Априлов и булевард Дунав се движи свободно. Има частично забавяне в източна посока. Основната точка на забавяне е по улица Победа, където се наблюдава кратко, но съществено забавяне. Червен цвят показва на картата. Централната част на районата около Пловдивския университет. Движението по път 862 е нормално в повечето си участъци, но се образува сериозно забавяне на ключовото разклонение и надлез в посока улица Найчо Цанов. Районът около Централна гара, по главното трасе трафикът е с добра проходимост, единствено в средния участък скоростта намалява и се образува умерено забавяне за момента. Района около Битака, по протежението на главното шосе се наблюдава плавен трафик. В района около самия Битак движението се забавя значително, като преминава през оранжева зона и образува червен участък. Улица 1 май. Пътната обстановка е спокойна в горната си част, като при включването, разклонението с улица 1 май, скоростта леко пада. Имайте го предвид, ако ще преминавате толкова рано през този участък. Булевард Беломорски, южен район, наблюдава се смесена обстановка. По булевард Беломорски трафикът започва свободно, преминава през зона с забавяне и кратко задръстване, след което отново се отпушва. Явно и толкова рано има хора, които вече са станали, предполагам, отиват на работа. За Шумен трафикът в целия район по булеварда Велики Преслав, булевард Плиска и булевард Славянски е напълно чист и без никакви задръствания или забавяния за момента. За Видин движението по основните артерии булевард Панония и булевард Цар Симеон Велики е изключително спокойно за момента, без никакви забавяния за този участък. Нека сега обърнем внимание на Кърджали. В пътя Хасково-Кърджали от километър 319 до километър 340 на отделни места движението преминава поетапно в една лента заради превантивен ремонт. Работата е с дълъг срок до 1 юли 2027 година. В самия Кърджали по направлението Кърджали-Маказа между километър 340 и 342 движението също е в едната лента заради основен ремонт на асфалта. Срокът е до 17 ноември.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, която моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи! Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем най-важните ремонти и ограничения в област Стара Загора. Внимание за водачите по второкласния път 66 между Стара Загора и Подслон. В участъкът от километър 39 до километър 58 движението е двупосочно, но се осъществява в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран, а дейностите са предвидени до 15 октомври. Ограничение има и по третокласният път Радунци Кръстен между 20 и 23 км. Не се допускат автомобили над 7 тона заради влошено състояние на пътя. Затворен за движение остава и участъкът от пътят Скобелево Зетьово заради аварирал мост над река Марица. Обходът е през Поповица, Плодовитово, Първомай и Скобелево. В Шуменска област основното внимание е към автомагистрала Хемус, където през последните дни имаше ремонтни организации в района между 350 и 363 км с прехвърляне на движението в другото платно. По

третокласният път Векилски и Никола Козлево от километър 0 до 12 км. Движението е поетапно в едната лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 септември. По пътят Радко Димитриево-Друмево е забранено движението на камиони над 10 тона заради свлачище. Обходът е през Шумен, Овчарово, Друмево. По пътят Кулата контролно-пропускателен пункт Връшка Чука между 30 и 41 км. Движението е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 20 септември. В главния път Видин Монтана при Скомля имаше временна организация заради поддръжка на канавки. А сега нека отново да погледнем времето. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има временни увеличения на облачността, но значително след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Ей, когато светофарата е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви харесала песничката.

е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което пред

0: обещава на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греем, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. С нощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, трима от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руските.

0: руската стратегия. Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
1: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е в фокуса на предаването събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настояват България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
2: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
4: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите със стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона, в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
2: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Устарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори и когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. В Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
5: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър – Бранислава Бубанец.
2: Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис, Красимира Султанова и ямболския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
2: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
7: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоем за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6-7, 6-3, 6-4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3-6 и 3-6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача поединично. ЦСКА 1948 победи с 2-1 като гост Славия в първия матч от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевратца от 14 часа, от 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Боте Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Боте Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Италия, Монца с Суоло 2-1 и Франция, Монако Ланс също 2-1. Победи и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и е е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0.

0: на 4 точки от украинеца Дмитро Вовчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Симеон Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити 2 души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман.
2: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията й в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувства.

0: значителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: Волейболистите на България излизат в осмина финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава десетият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Боте Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1. И Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Боговест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Топола в град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз се правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, нямам проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
3: О,
0: още веднъж. Окей.
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. В ефира се пече.
3: Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Събота е денят, в който алармата няма право да има команда върху нас, кафето може да се проточи до обяд, а думите ще го свърша в понеделник звучат абсолютно разумно. И точно в този прекрасен момент се появяваме ние, Нора и Гери, с ново издание на Пица на парче. Ние сме от тази страна на Радио Видин, на Радио Кърджали. Ако сте на линия от другата страна, значи всичко е на мястото си и можем да започваме. Следващите 2 часа няма да ви обещаваме, че ще променим живота ви. Не. Но можем поне да направим съботата ви малко по-весела. Ще има хубава музика, любопитни истории, поводи да поспорим, да се посмеем и вероятно поне веднъж ние с миличката да се окажем на противоположни позиции. Даже на различни острови. Което, както знаете, при нас не е новина. Но очарованието се крие в разнообразието и понеже пица на парчен никога не е еднообразна, добре сте дошли, милички наши, с цялото си различие. Пред нас са 3 часа без излишна сериозност и с добро настроение в големи дози. Всъщност ще има от всичко по-малко, точно както във всяка добра пица. Ние сме тук, вие сте тук. Пица на парче е в ефир, а съботата вече може официално да започне. А ние да се поздравим съвсем официално с добро утро.
2: Добри хора! И ето ни пак заедно. Вие от вашия край на радиото, ние от нашия. И всички заедно се правим, че имаме много важни неща за вършене. Събота е ден, в който можеш да си слушаш радио, да си мързелуваш, да си вършиш нещо вкъщи или пък да спортуваш, защото видиш ли, това ни правило по-щастливи от пари. Ама нали знаете, по-добре е да натрупате няколко милиончета, преди да почнете да ги говорите тези глупости. Айде, със здраве за нас, просто смъртните. Тук няма да ви убеждаваме да тичате в този ранен час, няма да ви караме да броите калории, няма да ви обясняваме, че една зелена салата може да замени пържолата. Тук ще си говорим, ще се смеем, ще си припомняме разни истории и най-вече ще си правим компания. Ние сме Нора и Гери, ние майка, ние баща и влизаме в домовете ви с усмивка, песен и любов. Ние можем да ви кажем какво ще се случи през следващите 3 часа. Забавление. Останете на вълните на Радио Видин и Радио Кърджали, за да разберем дали е така.
4: Миличка, с този глас можеш да започнеш да пееш. Ах, морето!
2: Ами не, не си ден на пиратите.
4: Не си ден на пиратите.
2: Пиратски,
4: ти си извадил пиратския
2: глас.
4: Иначе новия ден е ново начало, а всяко ново начало е възможност да се обновим и да започнем на чисто. Познавам хора, които не могат да започнат деня, ако не са прочели сутрешните новини, но вие бъдете от хората, които създават новини и то добри новини. Бъдете доброто утро за някого, пък дори и за себе си. И ако още не сте казали обичам те, да ви напомня, че вече е 9 часа и 20 минути. Няма какво да чакате. Ако пък на вас никой не ви го е казал, да се знае, ние ви обичаме. И точно за това не искаме да пропуснете денят ви. Затова ви разсъмваме с песен.
5: Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Събуждане, протягане и ставане от леглото, така трябва да започва всеки ден. После е хубаво да отворите прозореца или балконската врата, за да влезе в стаята свежия въздух и песента на птиците.

0: Някак различно е, когато първото нещо, което правиш сутрин, е да посрещнеш новия ден, да му отделиш няколко минутки от забързаното ежедневие и да се насладиш на спокойствието на утринта. За още свежест, но разпределена през деня обаче, трябва да направите и малко сутрешно раздвижване. Нали така, миличка?
1: Да, точно
0: така. Ти така ли започваш всеки ден?
1: Как?
0: Ами така, протягаш се, отмяташ завивката, ставаш от леглото.
1: Не те слушах какво говориш.
0: И бързо отиваш на прозореца да видиш какво правят съседите.
1: А, не. Въобще не ме интересува какво правят съседите.
0: А, да, така е. Миличката е една от хората, които изобщо не знаят какво правят съседите и даже не ги познава, но това е друга тема. Сега, сме на тема раздвижване. Някой ги познава.

0: Нямаш. Тези, които идват да ти кажат, че много шум правиш? Или че
1: не,
0: си купаш?
1: Тези, които идват да ми искат нещо назаем. Примерно малко грозде.
0: Малко грозде, да, медичката дава грозде. Ако имате нужда от грозде, има ли още грозде?
1: Няма, вече стана
0: на всичко раздаде. Така, миналата събота обаче ви предложихме няколко упражнения за раздвижване. Лицеви опори и клекове бяха сред тях. Оказа се обаче, че един от нашите слушатели много внимателно ни е слушал и след това ни е написал една съвсем основателна забележка, добре обоснована. Той ни напомни, че за част от по-възрастните ни слушатели тези упражнения могат да бъдат трудни и предлага по-леки варианти.
1: Вместо класически лицеви опори, предлага човека опори на стена. Заставате с лице към стената, опирате длани, сгъвате и разгъвате ръцете, като тялото остава изправено.
0: Вместо пълен клек, сядане и ставане от стол. Бавно и контролирано, без излишно натоварване.
1: И третото предложение е най-простичко – ходене на място, като коленете се повдигат по-високо, доколкото ви е комфортно. Това е нещо като маршируване на място.
0: Точно така. Нашия слушател обръща внимание на нещо много важно. Упражненията да се изпълняват с правилна стойка, без да се прекалява с натоварването. Всеки сам да прецени колко повторения са подходящи за него, а идеята всъщност не е да поставяме рекорди, а просто да раздвижим тялото си и след това да се почувстваме малко по-бодри и всъщност готови за всички предизвикателства, които ще ни отправи днешния ден. Ние с Миличката благодарим за писмото на нашия слушател и най-вече за това, че не просто ни казахте това не става, ами даже предложихте алтернатива. И приемаме още забележки.
1: Не. Повече забележки не приемаме. Пускаме сега подходящи песни, да си направите упражненията и да се почувствате комфорт.
0: Както разбрахте, не ви трябва много. Стига ви една стена, един стабилен стол и няколко свободни минути. А иначе за всички онези, които така не ги притеснява това да направят истинска лицева опора, истински клекове, заповядайте. Сега е момента. Миличката ви пуска и ритъм.
1: Аба!

0: Ай, надявам се по-голямо да възстановим изразходената енергия. Време е за нашата съботна закуска. Нещо вкусно, лесно и достатъчно изкушаващо, за да забравим поне за малко броенето на калории, защото това, което ще ви предложим, няма такива или поне са сведени до минимум. Обичаш ли палачинки, миличка?
1: Не.
0: Добре, обаче има други хора, които обичат и за тях ще им кажа...
1: Обичам мекици.
0: Да, и аз много обичам мекици, обаче те пък са много калорични.
1: Защото палачинките не са, нали?
0: Да, тези палачинки с киноа. Трябва да ви 150 грама киноа, която да накиснете за поне 2 часа във водичка, малко вода, едно яйце и малко сол. Всичко това...
1: Ако са солени палачинките, ги обичам.
0: Не, той е съвсем маничко сол. Слагаш, просто така се прави той в реалната рецепта. Така. След което спасатора правите от това едно тесто за палачинки. Правите си палачинки, както по стандартния начин, в тиган с малко масло цел отдолу. След което тези палачинки, безкалорични, можете да консумирате със сладко или солено, както харесва миличката. Аз лично ви предлагам да сложите или някакво котич или крема сирене, ако харесвате солен вкус, ако харесвате сладък вкус, малко медец и малко орехчета и сте вие.
1: Аз съм си приготвила варена царевица, да кажа какви са ползите и вредите за организма.
0: Кажи, миличка, що си се приготвила? Кажи си.
1: Ми подготвила съм се. Значи, първо, плюсовете на варената царевица при неврози и депресия се използват. Освен това, за подобряване на имунната система. Варена царевица за махмурлук. Ето, това е много важно. Веществата в царевицата помагат за изхвърлянето на продуктите от разграждането на алкохол от тялото. Също така подобрява зрението.
0: А не намалява ли гниенето в червата?
1: Е, сега това не съм изследвала за червата. Но подобрява зрението и върши добра работа за стомашно-чревния тракт. И нещо много важно. Добрата новина за пациентите с хипертония е, че хапването на варена царевица понижава частично кръвното налягане.
0: Браво на варената царевица! Аз съм тя не като панацея.
1: Панацея обаче има и някои минуси. Първият минус е, че подува корема. Съдържа много протеини, които се усвояват зле от хора с стомашно-чревни проблеми. Леко повишава съсирването на кръвта. И още нещо, за което трябва да внимавате, в случай, че страдате с някакви индивидуални заболявания, хранителни, алергични реакции, характеризиращи се с обрив, сърбеж и проблеми, разни други такива алергични, могат да се окажат опасни.
0: Да.
1: Ако консумирате царевица.
0: Но иначе е много вкусно. Съгласявам се. И толкова много плюсове има. Сега, ако сте от малцината, които имат проблеми с яденето на царевица, отивате на вариант палачинки с киноа, а ако не, варена царевичка или печена. Аз много харесвам печена царевичка на жар.
1: Между другото, става и много лесно. Един колега ми даде една рецепта за царевица, която се приготвя само за 10 минути в микроволнова печка.
0: Даже за 5, аз за 5 съм я приготвила по неговата рецепта.
1: Да, вчера каза 10, но и аз за по-малко, аз за 7 я правя. Взимаш царевицата и така както е увита с шумата. Я намокряш хубаво и бум, в микроволновата печка за 7-8 минутки. След това я изваждаш и я потопяваш в съд с студена вода, защото е много топла.
0: Аз даже не съм я потопявала, просто обелвате шумата и
1: и става много вкусна.
0: Хапвате царевичката.

0: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, мора да съм много.
2: Ние сме по-сръвещи.
3: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
7: Не ти скокори да е вече, не дей да ни записваш това да ни се смесвате.
8: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
9: Да, вечерно време съм докъсно некъде. Нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме. Добро утро и на учените глави.
10: Миличка,
1: да?
10: Ти какво си мислиш, когато видиш един мъж да бърше прахта вкъщи? Например, става ли ти приятно така?
1: Ами да, особено ако е в моята къща.
10: Нали, и аз така. Не само от мекици ми се разтапя сърцето, ми е така, като видя някой мъж, че прави някаква такава къщна работа. Най-хубавото е, че през последния половин век в европейските страни се увеличил броят на мъжете, които се занимават с грижите на дома и бита. Това констатирали учени от Оксфордския университет. Те установили, че жените са намалили къщната работа с 121 минути през този последен половин век. От друга страна, силният пол отделя все повече време за бърсенето на прах, пазаруване или чистене с прахосмукачка.
1: В страните от Северна Европа, особено в Норвегия и Финландия, най-отчетливо се наблюдава тенденцията за равенство на половете в грижите за дома. Признак на тази тенденция е увеличаването на броя на мъжките домошари, мъжете домошари. Все пак за половин век жените отделяли средно повече време от мъжете за къщната работа. В това отношение испанките и италианките бият жените от други страни.
10: Ами така е, баланс трябва да има, но така или иначе, дали наистина дойдоха времена, в които мъжете вършат повече къщна работа? Ето това се опитахме да разберем в следващата анкета.
11: Аз смятам, че е възможно. Защо пък не?
10: При вас как седят нещата? Кой повече домакинства? Вие ли?
11: И двамата. И двамата.
10: И двамата. Да. Делите ли така на мъжка, женска
11: не,
10: работа?
11: Не.
10: Той сам ли се сеща или вие му казвате?
11: Сеща се. Мъж мечта. Само дето не може да готви, но пък такива алуминови, такива неща приготвя. Не мога да кажа.
10: Може пък да се научи.
11: Да, може. Някои по-лесни неща.

0: Прави.
1: За пране също.
2: Пере.
1: За пране, за чисти, да. Спокачка, простира.
2: Еха.
1: Глади са.
2: Къде го не върсувам?
1: Да, глади, аз нямам проблем.
2: Добре, вие казахте, че не сте съгласна.
3: Не съм сигурна, да, че ги изместят. И според мен за по-ангажирани, не знам. Чак па за домакинска работа. Е, помагам и единствено, както каза тя, не готви и не ми я чини. Иначе с другите неща, когато има време, ми помага. Да, и закачвам и пердета.
1: Да.
2: Ами, това добре, иначе е хубаво ли би било, ако така?
3: Е, хубаво
2: той
3: да се
2: почне да върши тази работа.
3: Хубаво да се помагам.
4: Ех, ще започне такъв живот, че само си викам дано.
2: При вас как се идват нещата?
5: При нас малко по-сложно, защото той не е тук.
2: А иначе, когато се прибира?
5: Когато се прибира, си почива основно.
2: А вие хичи ли много така карате нещо да посвърши?
5: Е, по-тежката работа, да.
2: Тоест, иначе... разделили сте си ги на женска и мъжка?
5: Да, горе-долу нещо такова.
2: Така като гледам този физиономия, не сте много съгласна с...
6: Абсолютно не. Значи, може би някъде по света, но не във Видин. Освен ако мъжете са безработни, може би. Вероятно от скука. Не знам.
2: Вие основно чистите?
6: Естествено, мой мъж не може да понася шума на прахосмукачката. Много му
2: става
6: бръмчи.
2: Става му лошо ли?
6: Много му бръмчи и не може да обична, му е спокойно и да му е тихо.
4: Не ме гледай така, че знае какво е в твоята душа и твоите мисли разчитам.
6: Аз обичам да ми бръмчи, да ми е гадно.
2: Ако му кажете, няма ли да помогне да се включи?
6: Специално за чистене, не.
2: Какво помага?
6: Може да сготви нещо, което също е помощ. И вече мъжките работи си ги върши там.
2: Тоест ако делите има... си на мъжка и женска работа?
6: Да, да. Ако има повреда нещо на електроуред, това си е негова работа, не е моя. Но специално за чистене е абсурд. Смукачки, пералните... издават такива дразнещи звуци. А моят мъж обича да му е спокойно, а не да го дразни.
2: Добре, това значи ли, че чистите като няма? Тайничко.
6: Чиста... като почна да чиста и той изчезва. Не чакам да го няма. Не съм и
0: зависи.
2: Да, искам
0: да кажа, за нашето поколение не е толкова, но следващите може би...
2: Сте много съгласни с това проучване?
0: Не, за нашето време тогава не.
2: Също, жените повече са домакинства?
0: Повече, не, жените. Сега може би нещата се променят много.
7: Не, не. Ние жените винаги се оправяме навсякъде. Кухня, чистене, всичко. Ние си работим.
2: Някой път случва ли ви се да помолите половинката, нали? Нещо да свърши, да избърши прах или да мине с пък смукачка?
0: Ами да.
2: И?
0: Да, обаче
2: ли?
0: Не. Казва, че
2: това
0: жената е, да, вкъщи, нали, когато е вкъщи, просто е жена и така нататък, нали, докато отгледа и децата, да се ангажира просто жената, затова и жена е домакиня.
2: А мъжа за какво е?
0: Мъжа ще отиде на работа, после ще си има свободно време, да речем, при свободното време ще се почива, звездници, ще бъде...
2: Не, това е много нечестно.
0: Да речем, който се интересува от спорт, нали, ще отиде да поспортува в стадионите нататък.
2: А жената да чисти, да пере.
0: Или покри колите, така нататък, в нашия случай в баровете, за разлика от чужденците, които по-малко пият нещо. И така, да се пият биричката.
8: Какви добри същества са жените, ето това
7: да,
8: си мисля.
7: А и аз това си мисля.
8: Тези жени, как тези да. Жени от анкетата търпят мъжете
2: да,
8: си?
2: Да, виж, мъжа не обича да му бръмчи при космокачката и се смущава от тези шумове.
8: Аз бих го изгонила.
2: Ами той виж, че сам си тръгва. Тя като започне да чисти и той си изнася.
8: Аз бих го изгонила без връщане.
2: С еднопосочен билет.
8: Да.
2: Тази къща ще ручи пръхосмукачка.
8: Да. Е, това е поредното невярно проучване на учените, миличка.
2: Защо?
8: Еми,
2: не чистят мъже.
8: Еми, да.
2: Еми, явно във Видин още не се е случило, но както чу, къде беше, в Финландия и в Норвегия, там са други светове.
8: Да, а пък днес е световен ден на почистването и по този повод ви предлагам, ако дълго сте го отлагали това нещо, почистването, да се займете с него, освен че е събота, на почистването
2: да
8: му е ден, при това световен. Затова сега, ако се чудите откъде да го започнете, ви съветвам първо да се съблечете. Ние ще ви почерпим с една информация. Британците обичат да готвят чисто голи. Готвят

0: Няма да готвят, не да чистят.
1: Градинарството и чистенето с прахосмукачка са сред дейностите, които те с удоволствие извършват голи. Допитването е обхванало около 2000 души и показва, че половината от тях не изпитват грам на удобство да се разхождат от дома така, както майка ги е родила. Една трета от анкетираните не виждат нищо смутно в това вечер да се освободят от излишните дрехи, за да похапнат или изпият чаша вино. Голи. Представяш ли си?
0: Не само, че си представям и даже ще допълня картинката, четенето на вестници, миенето на съдове, гледането на телевизия, слушането на музика и радио и пиенето на традиционния чай също намират място в топ 20 на заниманията, които жителите на острова не се свенят да извършат по-дамово или евино облекло. Между другото, като се замисля, знаеш ли колко такива домашни
1: колко хора сега ни слушат
0: дрехи
1: голи?
0: Имам съсипани от белина, защото аз ми е с белина. Ако бях, нали, мила гола, изобщо нямаше да имам нито една съсипана дреха.
1: Да. Ами представиш ли си ти сега, можеш ли да си представиш колко хора в момента ни слушат голи?
0: Не. В Англия ли?
1: Ами да, и в България. Е, ако има някой, който е DVD-ус в момента, може да се обади и да ни каже хубаво ли е слушането на радио по дамово и евино облекло. 69 17 17.

Хей, здравейте отново, наши мили слушатели! Ако в 9 часа някой още си е търсил очилата, кафето или смисъла на живота, надявам се вече да ги е намерил, защото започна и втория час на пица на парче, съботата набира скорост. Някои от вас сигурно са още по пижамки, други вече са излезли по задачки, трети работят. А има и такива, които от сутринта си казват: о, днес ще си почивам, и след половин час вече са измили прозорците, изчистили двора, защото днес е ден на почистването, сготвили за 3 дни, прекопали градината. Да, обаче ние с миличката сме тук. Имаме една сериозна задача — да не оставаме съботата да мине без малко приказки и смях. Така че се присъединете към нашата компания. След малко ще стигнем и до нашето женско царство, а там ще се качим на кораб, ще вдигнем по

0: Сатната. Ще потърсим някое пиратско съкровище. Само че до тогава имаме още време. Около 20 минути.
1: Да, има една особена измама в съботата. Сутринта си мислите, че пред вас е цял ден, един безкраен ден, че ще свършите това, ще отидете там, ще подредите това, ще се видите с някого и даже ще ви остане време да не правите нищо, че даже и да поспите след обяд. После поглеждаш часовника и някой междувременно ви е откраднал половината ден. При нас положението е подобно. Един час от пица на парче вече мина и честно казано не разбрахме кога. Но спокойно, никой никъде не си тръгва. Ние сме Нора и Гери, сме тук, а пред нас има още 2 часа, които изобщо нямаме намерение да оползотворяваме разумно. Ако сте с нас от началото, продължаваме заедно. Ако включвате радиото едва сега, точно на време сте. Настанявайте се, все пак е събота, работата няма да избяга, за жалост. Затова ще си позволим още малко да не бързаме за никъде, защото не всяка минута от деня трябва да е непременно полезна. Някои минути просто могат да бъдат хубави. Да си подарим още 120 такива, а в тази минута по Радио Видин и Радио Кърджали започва втория час на пица на парче. Останете с нас, защото има какво да чуете. Напред предстоят женски хитринки, женско царство и...
0: А изобщо съботата те първа става интересно.

0: Kipin kipin na jenik. Tararara toto. Часа и 20 минути. Ей, знаете ли колко сме хитри днес с Миличката?
1: Дай да покажем.
0: Толкова хитри,
1: че не са разбрали.
0: Сега ще ви разкрием няколко забавни разлики между мъжете и жените, защото знаете, че мъжете и ние жените се различаваме по много неща. Любими цветове, музика, филми. Факт е, че извън древните неща, между мъжа и жената съществуват и по-сериозни различия. Други пък водят направо до комични ситуации. И сега слушайте. Когато бъдат помолени да покажат ръцете си, мъжете винаги показват дланите, защото нямат какво да крият. По някаква причина, жените обаче винаги предпочитат да покажат частта с ногтите си. Мъжете хвърлят топка отгоре над главата си, докато жените го правят отдолу нагоре, държейки топката с две ръце. Защо ли? Никой не знае.
1: Така, определението на ляво и дясно е друга разлика, която понякога води до забавни ситуации. Може би с това трябваше всъщност да започнем, Миличка, защото това е една основна разлика. Мъжете никога не бъркат ляво и дясно, тъй като по-активната част от мозъците им е

0: дясната или лявата половина, но никога и двете. Повечето жени не биха дали отговор веднага, ако бъдат попитани коя е лявата или дясната ръка. Обикновено ще потърсят пръстен или нещо друго, което носят на ръцете, за да им се напомни.
1: Ето сега и още забавни неща, които мъжете и жените правят различно в ежедневието си. Събличането. Мъжете и жените събличат дрехите си различно. Обикновено мъжете хващат горната си дреха зад раменете си и я издърпват нагоре. Жените хващат дрехата си в долния край, като кръстосват ръцете отпред и я издърпват нагоре. Представителите на силния пол биха могли да използват и техния метод, но жените залагат само на този. Ето, аз като си помисля, винаги така си събличам блузата. Причината е в това, че дамите обикновено носят доста тесни дрехи и методът на мъжете при тях няма да свърши работа.
0: Истината е, че дори да си с някаква широка тениска, никой няма да я хванеш за гърба и да я стеглиш отгоре.
1: Да, точно така.
0: Сещам се за друга разлика при събличането. Мъжете хвърлят дрехите там, някакси ги остават там, където са ги съблякли, докато жените си ги прилежно си ги сгъват или си ги прибират на закачалка. Даже има някои, които си ги подреждат даже и по цветове.
1: Някои даже си ги оставят на ключодържателя отвън.
0: Да, да.

0: Знаете как с юмрук? Слагат юмрук, така?
1: Да,
0: вярно и това. Жените имат по-остър слух от мъжете и с лекота чуват високочастотни звуци. Изумително е, че женските мозъци са програмирани да чуват детския плач, докато мъжете спокойно биха продължили да спят, сякаш нищо не се е случило. Ако от някъде някоя кота измялка, по-скоро би го чула жената. Въпреки това, мъжете биха се справили по-добре, ако трябва да определят посоката, от която идва звука. Така че мъжът би казал къде се крие котето.
1: И тук за тайни и неоткриваеми неща се сетих за това, че мъжете и жените по различен начин отиват до място, което не знаят точно къде е. Жената винаги ще попита някой случайен човек наоколо, а докато мъжа винаги това ще му е абсолютно последна опция да попита за пътя. Да. Така че има всъщност още доста разлики, за които бихме се сетили, които, като се замислиш, са доста комични, но никога не е лошо да се посмеем, особено на свой гръб.

0: Ахой, земя! Нора и Гери са на руля! Да, известно е, че зад всеки успял мъж стои една жена, а ако този мъж е пират, зад него стоят поне две. Но има и жени, които редом с мъжете, понякога и без тях, успели да направят кариера и богатство като пирати.
1: Пиратски привет от нас! Сипваме си по един ром, палим улата, поглеждаме през бинокъла и... Що да видим? Съкровище. Има много легенди, свързани с огромни съкровища на пирати, които карат и много хора по света да се опитват да ги открият.
0: В легендите за пиратските съкровища има и истина. Защото понякога търсачи на изгубени съкровища наистина успяват да открият скъпоценности и монети. Та съществуват ли според вас заровени пиратски съкровища или всичко е просто една легенда? И ако бяхте пират, какво щяхте да скриете в съкровището си и къде бихте го заровили?
1: А може би вашето
0: съкровище изобщо няма да е от злато и скъпоценности. Може да е старо писмо, снимка, бижу, часовник или някаква вещ, която пазите от години и за вас струва повече, отколкото всичкото злато на света.
1: И нещо друго, което на мен ми е така любопитно да разбера, какво бихте откраднали, ако за един ден бяхте пирати. И не говорим тук за вещи, а например нечий талант, свободно време, спокойствие, младост, умение да танцуваш, гласа на любим певец. Какво бихте си откраднали, ако можехте за един ден да сте пират?
0: 094-69-17-17. Разкажете ни вашата пиратска история. А пък, ако вече сте намерили съкровището си, може да ни го покажете със снимка в коментарите под поста ни в Фейсбук. Ние вече сме на руля, когато ние поемам кораба, никой не знае къде ще акостираме.

0: За пиратите си говорим днес в женско царство и няма как, ами то си има празник, Международен пиратски ден. И сега посрещаме един пират на нашия телефон. Стани Геримачев от Ивайлоград, здрасти.
1: Здравейте, Нора и Гери, здравейте, хубави, прекрасни водещи. Много интересна тема в днешния Международен ден на чистотата. Нека да пазим България и чиста, в това число и всички градове и Виден и така нататък.
0: Тема? Ама темата ни е за пиратите.
1: Именно, и там ще взема тема. Ами какво бих откраднал ли? Ами ако съм пират, ще открадна някаква хубава мума. Ще ограбя съкровището на Али Баба и пей сърце.
0: И къде ще го заробиш това съкровище? Къде ще го скриеш?
1: Еми, ще го скрием някъде. И ще има след това хубав и прекрасен живот.
0: А ще има ли сватба с тая хубава мума?
1: Еми, сигурно.
0: С това съкровище, съкровище
1: и с хубавото пиратско питие, ромът, това е, нали, ромът е питието на пиратите и така нататък. Така че това е, нали, пожелавам на всеки един пират. Така че...
0: Да си вземе по една мума и да открие по едно съкровище.
1: И по едно съкровище.
0: Обаче, Станимира, сега се чудя, ти като си откраднеш една мума, няма ли да си създадеш някакви главоболия? Защото всяка мума носи със себе си главоболия.
1: Ама зависи, Норе и Гери, зависи. Защото знаете, че жените са полезното зло в къщата.
0: Mm-hmm.
1: Така че светът така е създаден, че един без друг да не могат
0: да живеят. Да, не може да е главоболия.
1: Така.
0: Да, плюс това той тази мума ще се избере такава, която не носи главоболия.
1: Така, и Нора и Гери, и радвам се, че през тази седмица беше една прекрасна седмица на вярата, надеждата и любовта. Пожелавам ви вяра, надежда и любов и винаги така весело да водите предавания. А с песента, която избрах, искам да поздравя един хубав приятел, редовен слушател на радио Виден, дядо Хаджия. Всичко добро!
0: Всичко хубаво и на те. Поздрави за дядо Хаджия с хубавата Джиджи.

Джиджи Джозефина. Но всички я наричаха хубавата Джиджи. И всички момчета бяха луди по нея. Учителят, този момък, оставяше понякога учениците си, за да я види. Шивачът, който никога не излизаше, освен когато Джиджи пееше. Морякът, дай морякът слезе от кораба, защото хоризонта скриваше от погледа му Джиджи.

Жиджи. Когато влакът се изгуби, всички се върнахме у дома. На другия ден селцето вече не беше също. Учителят не се появи в класа. Шивачът изчезна и никой повече не го видя. А морякът отново се загуби зад хоризонта. Нямаше я песента, нямаше я Жиджи.

0: Чичи! Това са ти там в тъмното. Ти се върна, Джиджи! Америка?
1: Не ти провървя там, а? Америка, Америка! Но, Джиджи, ти си Джозефина Лука Сантини!
0: И ти си неаполитанка!

Gigi, vem za nas. Това е твоята публика, Gigi. Ти тук си у дома, Gigi. Ние те очаквахме, Gigi. Пей, Gigi. Пей за мен, пей за тях.

0: Съществуват ли според вас наистина заровени пиратски съкровища или всичко е просто легенда? Това ще попитаме следващия слушател.
1: Това е господин Велков от Видин. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте, уважаеми Нора и Гери! Направо на въпроса, който задавате, според мен, заровени може и да не съществуват, ама изгубени от потънали кораби са намирани, има доказателства, откривани са и някъде по крайбрежието, източното на Америка и в Карибите наистина има.
1: А тук в Дунав не може ли да се намери такъв кораб?
0: Миличко, отивай да търсиш след предаването.
1: Много ми е далече това сега, Южна Америка.
0: Той сега, както Дунава пресъхна, щеше да излезе това съкровище.
2: Излизат само ръждиви железа от Дунава.
0: Да.
1: Всичко друго е открито вече.
2: Да.
1: Да. Добре. Иначе, вие имате ли си свое съкровище?
2: Не, нямам съкровище. Сега, ако взема да говоря в преносен смисъл, много така...
0: Ами да, и в преносен смисъл може нещо...
2: Ими близките ми хора са моите съкровища.
0: Да.
2: Най-общо казано.
0: А ако бяхте пират, какъв пират щяхте да бъдете?
2: Може би благороден. Защото пиратите са били прости, кръвожадни хора и... Макар че ги слагат така на пиедестал като Джони Деп с неговия герой Джак Спароу, между другото нито един филм не съм гледал, той май е сигурно благороден. Тук има девици, които
1: пират,
2: той
1: да.
2: Спасява, ухажва. И так, сигурно е така, защото не само той, и Сандокан е бил такъв. Да кажа кои книги съм чел. Аз... Много време съм изгубил в търсене и в четене и в мечти, защото има много романтика при пиратите, пиратските истории. И за момчета като мен, когато бяха четиво номер едно. И затова искам и да спомена някой от тях.
0: Да.
2: Капитан Блът на Рафаело Сабатини. Това капитан е... малко зет от истинския Хенри Морган, един от малкото, които са завършили не безславно на бесилото или удавени, или съсечени, или, а просто с почести е бил прият от кралицата, защото е обирал испанските галери и златото го отдавал на английската кралица. И от това е получил служби, не знам точно как беше, но той е върлувал из Карибско море и капитан Блът е оттам. Наследника от Калкута. Една много приятна книжка от двама руснаци написана. Всъщност, но много занимателна. Острова на съкровищата от Луи Стивенсън. Там па точно търсят в този остров закопано съкровище. Също много интересна.
0: За и намериха ли го това?
2: Намериха го, разделиха си го. И там се бяха събрали две групи. Един пират, заместника на капитан Джон Силвър, който е основният капитан пират, е неговия, не всъщност, Джон Силвър, печеното прасе, е помощника му и той се прикрива като моряк и отива и се бие с тия благородници английските притърси.

0: Много интересна книжка.
1: Да.
0: Накрая добрите побеждават пиратите, вземат съкровището и се прибират в Англия.
1: Хепи енд имаме.
0: Имаме. А дето питате какво бих си пожелал, то не е пиратска мечта, ама това, което бих искал да и бих искал да го имам и да, го, и да си го върна, това е младостта, защото какво да кажа, кажи речи, друго нищо не остава. Който има младост,
1: има всичко.
0: Има всичко. Спомням си за тоя, как се беше, Ендрю Карнеги, стоманения крал на Америка от края на по-миналия век, направил пари от стомана, всъщност произвеждал стомана за релсите, които проправили вече път от изтока към Дивия Запад, и той човек, той започнал, чел съм му биографията, започва като вестникар, вестникарче, млад, като малък, и така пробива, за да стане един от най-богатите. След Ротшилдовците и другите потомствени банкери, май той е бил най-богатия по това време в Америка. Той казва така в тая книга. Ако може, вика, да се върна да съм онова бедно вестникарче, каквото бях едно време, бих дал всичкото си богатство, защото като съм млад и имам сили, бих го спечелил отново.
1: Да, още повече вълнуващо, когато извървяваш този път, а той най-добре го знае, защото го е изживял. Ами, Велков, какво да ти кажем? Продължавай да опитваш.
0: Между другото, бил е голям филантроп. Ендрю Карнеги, Карнеги Хол, той го е построил. Половината библиотеки, ама сгради, монументални, величествени в големите американски градове, той ги е построил.
1: Ами също така правят космополитните хора.
0: Дарител, накрая май всичките си пари раздават така за... като дарител.
1: Да, благотворител. В някакъв момент, каквито и да е съкровища, не са нужни.
0: Да, така.
1: Няма какво да ги прави човек.
0: До там се стига, той го разбрал и го дал поне да го споменават хората.
1: Да.
0: Това е много добро дело, да.
2: Така е. Добре, благодарим за обаждането.
0: Да ви кажа песента, която избрах, понеже не можах да се сета за пиратска песен, избрах поне да е една от Карибите, кубинска, място, където са върлували най-много пирати.
2: Добре, сега ще чуем тази песен, защото ето и ние си признаваме, не я бяхме чували.
0: Много хубава песен.
2: Добре,
1: ами чудесно.
2: Благодарим за обаждането.
1: Прекрасен
2: и хубава
1: ден пожелаваме.
0: Благодаря ви, аз че ме изслушахте.

0: съществуват ли наистина някакви пиратски съкровища, заровени някъде или потънали някъде, или всичко това са само легенди, ще попитаме доктор Жоро Николов, кардиолога на Белоградчик.
1: Здрасти, докторе!
2: Здравейте, Жоро и Жери! Ами, какво съществуват? Аз не съм... съм търсил.
0: Защото... търсил си, но не си намирал.
2: Да, аз предпочитам вашата човешка креативност пред изкуствения интелект. Да знаете, че за мен
0: вие сте
2: толкова подготвени и умни, креативността възхожда този интелект, да само приказва сега за изкуство на интелект, но по темата сега. Думата пирати в мен събужда асоциация за емблематичен флаг. Нали, череп с две бедрени кости.
0: Да.
2: И това са още разцвета на пиратството, когато след Христофор Колумб, като открива богатата Америка, и след това почват платноходи и до гроба тези, които взимат богатство от Латинска Америка и карат в Испания. Ходил съм на един музей в Панама, той свързва Тихия Атлантически океан, и там музей точно на пиратството. То е било страшно, пиратите са ограбвали, нападали и убивали, за да ги вземат златото, после са го заровели и даже там една песен не пееха долари, злато, платино и сребро, откарал той със своето пежо.
1: Не, я знам тази песен.
2: Да, че вие пеехат се събереме. Тя не е за пирати, а за седнали са пирати на маса, седнали са вино да пият. Добре, когато му умра, ме заровете в едно масе с хубаво вино. Така сяда по темата. Пиратството, това е било разцвета си средните векове, за откриване на богатствата на Америка. И най-много пирати са се движили по Карибско море, Атлантически океан и Индийски океан. Като ходих два пъти хода в Латинска Америка, един път в Колумбия, ни заведоха в един град Картагена. Значи той е направена крепост, толкова голема крепост, като нашите крепостни стени в крепостта Белоградчик, за да се спасяват от пиратите. Идват и ги нападат и ги ограбват. Търсят къде са заровили платина и сребро. Така че нещо страшно е било как са се отбранявали от пиратите. Днешно време пак има пирати. Днешно време пирати е в съвременния свят. Около бреговете сега слушаме по телевизията, радио, Сомалия, Малайския проток, днешни пирати използват моторни лодки, автоматични оръжия,
1: радарни инсталации. Нищо романтично обаче няма в тези. Нищо романтично няма в съвременните истории за пирати. Те са много
2: пирати,
1: ужасни и страшни.
2: Да.
1: Докторе, кажи обаче сега, ти имаш ли някоя вещ, която за тебе си е истинско съкровище?
2: Ами, мечтал съм си да си намеря съкровище, но на нас...
0: Какво съкровище искаш да намериш?
2: Кюлчета
0: злато, скъпоценни камъни.
2: Евро.
0: Какво?
2: Злато, евро, платина. Нали, къде ходиш, некъде най-висшите места са платинени и сребърни, златни се, наградите са детиви. Значи най-ценното е пиратите, къде са го ограбвали и са го криели.
1: Да, ма ти знаеш ли, че аз прочетах някъде сега, докато се готвих за предаването, че всъщност това с заровените съкровища е мит. Пиратите всичко, което са плячкосвали, после са си го харчали.
2: Да, така и аз като се готвих, го чех,
0: да
2: и аз го прочетах
0: това.
2: Да. Така е, те са много и са, може и днешно време да има заровени съкровища, които не са открити.
0: Да. Може, обаче не знаем къде да ги търсим.
2: Да, но това време на пиратството е било нещо страшно. Аз не имам атакометрични данни, да играе ролята на пират като Джони Деп. Нали, тия фино острова на съкровищата, карибските пирати, даваха на сериалите и гледах Джони Деп как играеше капитан Джак Спароу. Не мога да го кажа точно на английски. Джак Спароу. Джони Деп го играеше и вървеха сериали карибски пирати.
1: Да. А какви данни нямаше, разбрах?

0: нема антропометрични данни, сила, тегло, нали, те са все големи, яки, силни, бият се, да убиват другите, надвиват им, да. Нали, за това...
1: Ами той не е много голям и силен, но е пъргав, ловък и...
0: Да, като даже направя като артист, като артист, да, във филмите, да.
1: Но да, иначе пък добре изглежда като пират. Това не може да му се успори.
0: Да, той е, да. Нали, цитираме артиста, защото го обича целия свят.
1: Доктор, ако можеш, да, за един ден да станеш пират, кое съкровище би си откраднал? Като не говорим за вещите.
0: Като бях малък доктор, съкровището беше, бях влюбено жена ми и откраднах и си имаме двама сина. Това ми е съкровището.
1: Да, да. Нямаш...
0: Полагал съм големи усилия, да, за нея и за да синовете.
1: Да.
0: Така си заявявам метафорично.
1: Да, да, разбира се. Каквото, да, значи, каквото си искал да си откраднеш, си си го откраднал метафорично.
0: Да, аз съм си го откраднал и съм си доволен и днес ще бъра плодовете на моя труд. И амбиции. Аз съм изтъкан от амбиции.
2: Добре, ами, докторе, все така амбициозен. Бъди.
0: Да. Аз ще смъкна нещо, което да ми позволите без ваше разрешение. Днеска съм канен на рожден ден на един много добър приятел. Слави, той е шеф на Шелка от Дренове. Шел, Дренове.
2: Добре, само, нали?
0: Да. Поздрави на Слави от двама доктори, Благой Слашев и аз. Поздравяваме го, до вечера сме на рожден ден при него в сръбския ресторант.
2: Да, се добре.
0: Четееме песни за долари, злато и платина и сребро.
2: А, така.
1: Чудесно.
0: Откарал той с райското Пежо.
1: Да. Хубав добре, ден, докторе.
2: Хубав ден от нас.
0: Да,
1: учени си добре, за да имаш сила до вечера.
0: Слушам вашата креативност. Това ме вдохновява и ме кара за до вечера да бъда водеща.
2: Да. Весело изкарване.
1: Добре да се представиш. А ние продължаваме. 69-17-17 с кода на Види 094. Очакваме ви. Говорим си за пирати.

0: Днес е Международен ден на пирата. Това е един доста необичаен и забавен празник, който ни дава официален повод поне за един ден да говорим като истински морски разбойници.
1: Йо-хо-хо!
0: Ахой! Или къде е съкровището?
1: Дай бутилката сръм, съкровището така или иначе вече е похарчено.
0: Да. Обаче сега имам още един пират на нашия телефон. Това е Младен Витанов от Громшин. Здравей!
2: Здравейте и добър ден, чаровни водещи!
0: Добър ден!
2: На това развлекателно предаване в най-хубавото радио в български ефир.
0: Благодарим, така, благодарим!
2: По темата за пиратството, ако бях пират, имаше двама души, които бих обрал с кеф, ама с голям кеф бих ги обрал. Това са Митко Бербатов и Христо Стоичков.
0: Аха! Би станал футболист?
2: Не, бих им откраднал таланта. Да, и доброто сърце.
0: Да, да.
2: И двамата носят големи сърца.
0: Така е. И освен това са страшно талантливи футболисти били.
2: Да, да. То обикновено Господ е така, нали знаете. Къде дава, дава, налява. Той не е дал на тях и не е налял с хумир.
0: Да. Така е. Добре, това е много хубаво, което казваш. Съвсем така добре си разбрал нашето питане. Аз, да, например, да ти кажа,

0: кажа, аз пък бих искала да взема гласа на Леди Гага. Поне за един ден. И бих пияла да, да е цял лошо. Ден.
1: Няма да е лошо, няма да е лошо да вземеш гласа, външния вид и таланта и на Нелина. Няма да е лошо.
0: Аз ама тя предпочитам не... Леди Гага.
1: Ей, добре. Айде така да бъде, толкова като така го искаш. Нека да бъде твоята.
2: Да, нали знаеш, всеки си има предпочитания.
0: Кой, да, кой каквото да. Иска да си открадне.
1: Да.
0: За това говорим. Аз малко това бих взела.
1: Да. А сега малко сериозно. С песента на Николай Засетевич, ако я намери норчето.
2: Е, имаше съмнение.
1: А така, къде са и любов моя? Поздрав за всички представителки на нежния пол. Всички чаровни момичета. От 30 и на 3 по 30.
2: Да, особено тези, които са отишли някъде на празник.
1: На Оръжак, да. Да. Особено тия, които са на Оръжак.
2: Да. Да. За тези прекрасни момичета на Оръжак. Най-вече е, да, е песента на Николай Засеткевич. Благодаря за обаждането и хубава събота.
0: Чао!

0: Доколкото разбрах, имаме пиратка на телефона.
1: Имаме пиратка, госпожа Караджова. Тя не съм сигурна, че се обажда по темата. По-скоро иска да поздрави някого. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте, момичета! Здравейте на всички слушатели! Привет от град Кърджали, от най-слънчевия град на Родопите. И живи здрави всяка събота! Най-интелигентното, най-забавното, най-веселото предаване е вашето пица на партия, момичета.
1: Всички сме живи и здрави, не само в събота, а във всеки един момент.
2: Много хубави песни, просто ахнах от изненада, като чух Лили Иванова. На много езици пускате така да сте живи и здрави, но днес аз искам да с песента на Йордан Качок на... Може би имаме Билиар, ще навърши 60, моя бърчет ще навърши 60 години.
1: Казва се Нечо,
2: живея в село Звездел, община Момчилград, но имаме и на 14 септември пък имаше адвокат Дойчо Гелимачев, имаше рожден ден и той да бъде поздравен. На 14 септември той имаше, а днеска мой братчет Нечо има рожден ден, така че да са живи, здрави, заповядайте и вие тази вечер на Чевирне, така че много хубави песни ще има, много танци ще има.
0: Много ще ни е далеч да стигнем до Кърджали.
2: Наистина, все пак да заповядайте.
1: Иначе благодарим.
2: До чуване, все така, вие сте номер едно.
0: Благодарим ви, госпожо Караджова.
1: Благодарим, хубав празник до вечера. Специални поздрави за Нечо, който днес става на 60 години и хубаво ще почерпим.

0: Запиратите си говорим днес. И за пиратките.
1: И сега посрещам един пират, който преди два дена се върнал от Бургас.
0: Охо.
1: Сигурно е намерил съкровище. Това е Валентин Николов от Манастирище. Здрасти.
0: Здрасти, Валя.
2: Здрасти.
0: Видя ли пирати в Бургас?
2: А, пирати имам от друга държава, не от България.
1: Аха, чуждоземни пирати.
2: Да, да, да.
1: Добре, някакви съкровища открили в Бургас?
2: Не съм открил съкровища.
0: А какво откри?
2: Просто само така се разходих. Много само високи всичко. Цени по магазините, това откри. Друго нищо и по ресторантите.
1: Да, ами явно другите хора са намерили съкровища, щом не им пречат тези високи цени.
2: Да, сигурно е така, сигурно е така.
1: Добре, Валю, ако ти за един ден можеш да бъдеш пират, какво би си откраднал и от кого? Като не говорим тук за материални неща.
2: Те пиратите действат по определена схема на работа, така че този въпрос е малко 50-50, не мога да се кажа. Зависи от кораба. Какъв е, какво е, що е.
1: Може да си откраднеш таланта на някой или...
2: Таланта – трудна работа да се открадне. Той Господ го е дал на едни, на други го е взял.
0: Е, добре, можеш да си пофантазираш малко.
2: Е, може.
1: Добре, ако намериш истинско...
2: Каквото намеря, това ще открадна. Какво да кажа, друго не мога да кажа.
1: Ако намериш истинско съкровище, би ли го споделил с някой или би си го скрил?
2: Естествено, плячката се споделя, това ти е там кодекс на
1: пиратско правило.
2: Да, главатара взима най-много, а по другото какво даде, кой там по иерархия, кой на каква служба.
0: Тига, ако си
2: той такъв... така и сега.
0: Ако станеш пират, главния капитан, кого ще вземеш в екипажа си?
2: Еми най-добрите, естествено. Които могат да вършат работа.
1: Най-добрите ти приятели или най-добрите пирати?
2: Най-добрите приятели. Не. Добрите приятели са до време. Като стане време за плячката...
0: Няма да ги взимаш, за да не се скарате там.
2: Да, така е.
0: Да.
2: То добрите приятели са редкост и не са за тая работа.
0: Аха.
1: Така е. Добре, както се казва, приятелството си е приятелство, бизнесът си е бизнес и няма нужда от
0: пиратството си е пиратство.
1: Да. Ако искате да си запазите бизнеса и приятелството, няма нужда да ги смесвате, казват хората. Добре, ти си пожелая бургаски вечери, имаш ли някой, който да искаш да поздравиш или просто искаш да чуеш тази песен?
2: Поздравявам всички слушатели на радио, видим и най-вече вас и много се радвам, че се свързах с вас.
0: Благодарим ти, Валю.
2: Отдавна не съм се обаждал още от пролета преди да замина.
1: Да. Охо, ти доста време си останал на
0: бургаски. Ти си бил цяло лято на морето.

0: Еми, докато свърши сезона, той сезона свърши, още не е свършил до 3. Да, да, работил съм. Аз дълги години работя, но вече ме омръзна. И сега много естен персонал взимат от Узбекистан. Трудна работа. Добре, че знам руски, иначе не мога да се разбера с тех. Mm-hmm. Е, кой знае турски, няма проблеми. Те знаят турски.
1: Да.
0: А иначе с руския се оправям, иначе няма начин. Той е техния език е малко трудна работа.
1: Да, трудна работа. Добре, Валя, благодарим ти, че ни се обади. Фамилия Тоника, бургаски вечер и поздрав за теб.
0: Благодаря.

0: Бургаски вечери. Между другото, сега прочетох, че самият остров Света Анастасия край Бургас също е ставал обект на пиратски набези през вековете. Пиратите ограбвали, опожарявали постройките на отдалечената от брега земя, след което отплавали необезпокоявани. Ето и по Черно море имало пирати.
1: Искам да ви кажа, че на телефона имаме една пиратка от Градешница. Преди обаче да я посрещнем, да ви кажа, че за една от най-известните жени пиратки, Джани Сао, която от публичен дом се е оказала на върха на огромна пиратска конфедерация и е притежавала безброй кораби и хора. Говори се за армия от 70 000 пирати. Била е страшно така силна жена. И най-любопитното е, че тя не завършва на басилото, ами договаря предаването си на Китай.

0: Българските власти, като голяма част от хората и получават помилване, а тя запазва значителна част от богатството си. Сега,
1: да, между другото, в историята са останали имена на много жени, които редно с мъжете са успели да направят кариера и богатство като пират.
0: И истината е, че са били даже доста по-кръвожадни и страшни от мъжете.
1: Да. Сега да чуем коя е пиратката, която е на нашия
0: Цвет,
1: телефон.
0: От Градешница. Здрасти.
1: Здрасти.
2: Здрасти, здрасти, моите момичета. Какво да ви кажа? Не е лошо да си пират. Все нещо ще падне от некъде.
0: Не е лошо, никак не е просто.
2: Никак не е просто, ама така па сигурно много просто. Така па още по-не е. Ни така, ни онака. Ама айде, така ще намериш някой и те да го забаламосаш и да му вземеш всичко, което има, което искаш да вземеш.
0: Ако ти беше пиратка за един ден, какво би си откраднала и от кого?
2: Ема аз би желала не за един ден, за малко повече.
0: Ти си скромна.
2: Ами да речем, си открадна от някой богаташ, например, от... Но тия, Бойко Борисов, от тия нашите богаташи, да си откраднат неговото богатство и да си взема, да не са повече, ама двама телохранители. Арнолд Шварценегер и 007.
0: А, така, добре, си се подготвила.
1: Да, да.
2: И така, от него ще раздам, защото то е огромно богатство.
0: Телохранителите ще си ги пазиш. Викам, телохранителите ще си ги запазиш.
1: За разкош.
2: Е как, за какво съм ги избрала?
0: Да.
2: Те са най-важната част, ако става въпрос.
1: Да. Ти заради тях взимаш това съкровище, а не че толкова ти трябваш.
2: Иначе за какво ми е, като съм сама.
0: Интересно ми е, ти сега знаеш ли немски, английски, как ще се разбираш с тези телохранители?
2: Знам. Магарещи, кравещи, телещи.
1: Тя Цвети само ще се усмихва, ще им се усмихва и те ще се сещат какво трябва.
2: При тия работи не се иска много приказки.
0: Аха, добре.
2: Хората се разбират с
0: жестове и дум, с жестове и поглед.
2: С движенията на тялото, с да, поведението да. Си показват какво искат.
0: Да,
2: и така.
0: Разбрахме.
2: Предполагам, че ще се разбираме. Тия момчета са добри.
0: Да.
2: Добре, не Цвети. Съм лоша.
1: Да, благодарим ти, че ни се обади. Нещо друго искаш ли да кажеш за пирати?
2: Живи и здрави. Чела съм книги и много съм останала впечатлена и съм гледала филми за амазонки. Също съм впечатлена и аз много искам да съм такава силна
0: да,
2: жена.
0: Аз да ти споделя пък тук нещо, което също много ме изненада. За един пират действително съществува Черната брада. Едуард Тийч е било името му. Около 2 години само е пиратство, обаче това му стига, за да се превърне в най-разпознаваемия пират в историята. И тук сега нещо много любопитно. Той носил няколко пистолета и според ранните описания поставил бавно горящи фитили около косата и брадата си. Димът около лицето му трябвало да изглежда ужасяващо и да накара противника да се предаде още преди боя. И това ми звучи страшно любопитно. Представям си и този... Представям си го като голям едър мъж, който чиято брада и лице е така леко пуши.
2: Ама мила, некога е мало мъже. Големи, силни... Като ги погледнеш и бради, и рунтави гради, и ръцете им...
1: Еми, че то и сега има такива мъже.
2: Ами има,
1: бе, Цвети. Казваш, от Градешница няма такива.
2: Не се занимавам, ама не съм много срещала такива.
0: Добре, благодарим ти, Цвети. Оглеждай се, може да има някой пират наоколо. И да срещнеш някой.
2: Дай Боже, защото те са пълни с пари. Ако да. Ние сме като църковни мишки.
1: Добре, Цвети, благодарим ти, че ни се обади.
2: Всичко хубаво и на теб. Здрави.
0: Живи, здрави.
1: И продължаваме с твоето музикално желание.
0: И последно...

0: Така, още един пират сега ще посрещнем в нашия ефир.
1: Това е Емил Георгиев от Трикладенци. Здравей!
0: Здрасти!
2: Здравейте, момичета, пират съм, ама само на думи. А да влеза на цвети в разговора, какви мъже имаше едно време, какви пирати биеха се за съкровищата. А сега зореден да му за

0: Спира съкровищата в ръцете, той бяга и се тегли като бивол на жегла.
1: А, така. Вика, какво ще го правя това съкровище?
0: Ами, има да се чуди.
1: Добре.
0: Гери, да знаеш, че не съм любител на пиратите, но на съкровищата, да.
1: Добре.
0: Спомням си,
2: намирал ли си някога съкровища?
0: Ами, Норче, срещнах едно съкровище преди 3 дена.
2: А?
0: При 3 дни, ама дали е шлифован диамант или е бисер в нида, предстои и да разбера. Дано не е много твърда черупката. Иначе, както се шегувам, и ловец, и рибар, но и маняр. Защото не знам коя дама беше казвала, че за една жена, за да разкрие същността и мъжа, трябва да бъде геолог. Не знам, и следовател. И аз отговорих, беше на предаване на Валери. Викам, бе, геолог не съм учила, ама за иманяр ставам.
2: Добре, му, благодарим ти, че се обади в края на предаването.
0: Ами да.
1: Хубав ден ти пожелаваме и ти изпращаме.
0: На вас, хубави ден.
1: Група 3.

0: мислехме да закриваме за тази песен, обаче хайде, едно изключение, последен пират за днес в нашия ефир.
1: Дядо Цецо Хубавец от Хайредин, здрасти!
0: Здрасти, дядо Цецо!
2: Здравейте, хубавелки! Бигоела, страшен пират беше, с кораба си три звърче летеше, страни далечни ходеше,

0: Това да не си ти, този пират.
1: Едно е едно време. Ами, уния едно време след ми пирати не струват нищо в сравнение с тия пирати, които са опасни България от всекъде, като ги почнеш от Народното събрание и свършиш и чад от чужбина, дека се разпространя. А тия от Народното събрание, от тия пирати мълчат, не обаждат се никак. А в края на месеца това техно мълчание се превръща в тъсти, пачки, пари, долари и те подобни. А едни говорят постоянно, ама това говорене е като градина, която дава само цвет без плодове.
0: Дяло Цецо, остави ги тези пирати, сега няма да говорим за тях. Кажи ти, ако беше пират, какво щеше да плячкосваш?
1: Ами, тия път, дето ще плячкосвам пари, разни такива работи, такова, ще направя една супер модерна туалетна. Ама модерна, каквото се казва, позлатени такива душове.
2: И защо ти е това?
1: Едита. А?
2: Защо ти е това?
1: Ами, сега вече ми не трябва. Остарел, това, онова, що, както и да е. А па, да всеки да поменува, че еди кой си това го е направил. Бута. И ще да поменуват с добро и това. Но да. Какво мога да направиш? На това народ, всичките съгробища ще му дам. Всичкото злато, сребро, платина, каквото има. И...
0: Добре, дядо Цецо.
2: Ами... ще бъде туалетна музей, такава, с много скъпи неща.
0: Да.
1: И всеки да вика тетва и да...
0: Тетва е построено от дядо Цецо.
1: Да.
0: Да те споменава с добро. Ами хубаво, благодарим ти, че ни се обади и хубава събота пожелаваме и на теб.
1: Много благодаря на всички пирати.
0: Да, и на всички пиратки.
2: От тяхно име. И ми така, прибираме картите, да гледите пиратските шапки. Само бутилката ром ще си я вземе, защото не сме си я допили, защото нашето съботно плаване стигна до своя край. Съкровище не намерихме, но пък прекарахме три хубави
0: часа заедно. Обаче се поробихме из пиратските легенди. Си представяхме какво бихме скрили, ако един ден се окажем капитани на собствен кораб.
2: И разбрахме, че всъщност най-големите съкровища не са злато, пари, и изобщо всъщност не са материални, а понякога може да са в нещо дребничко, което е важно за нас.
0: Да, не това, което можеш да продадеш, а това, което не би дал на никого. Благодарим ви за всички ваши истории, за това, че отново бяхте част от нашето женско царство. А сега капитанките Нора и Гери трябва да върнат кораба в пристанището, защото стигнахме до края на днешната пица на парче.
2: Пазете си съкровищата, особено онези, които не се купуват с пари. До следващата събота и попътен вятър през новата седмица.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партии,

0: партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб-ел-Мандеб, ключов морски път, използван от Саудитска Арабия за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика затворил за повечето плавателни съдове. Военният говорител на подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронове и ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
5: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси.

0: дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега съди приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините, Валя Апостолова.
1: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
4: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
5: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
4: За новините.

0: Виктория Тодорова.
1: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в 8-ми на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат в двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Иля Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова 57 кг играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес 55 кг ще боксира срещу Томазо Шака от Италия. А втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибанес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурите са 20. Температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в

0: източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Елешница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с

техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот.

0: живот.
1: Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Spomeni tuk, spomeni tam. Един събирам, друг разпилям. Виждам за миг свят ми открит. С една последна

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Задържани са заместник кмет и секретарят на община

0: Кърджали по сигнал за принуда. Констатирано е огнище на шарка по овцете и козите в град Хасково. Аврен събра тракийци за традиционния събор поклонение. Следват подробностите. Заместник кмет и секретарят на община Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Те са приведени в ареста по закона за МВР за срок до 24 часа. Служител на местната администрация също е бил задържан, но след снемане на обяснения е освободен. Още информация от Валя Апостолова.
1: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините, Валя Постолова.
0: Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в град Хасково, в който се отглеждат 222 дребни преживни животни. Определени са 5-километрова защитна зона около огнището и 20-километрова надзорна зона. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболелите, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. В населените места, попадащи в определените защитни зони, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Традиционният национален тракийски женски събор поклонение събра тракийци и потомци на бежанци в крумовградското село Аврен. Събитието, което се провежда ежегодно, тази година е белязано от важен юбилей – 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в град Крумовград в памет на 42-те български жени и деца от село Манастир, зверски убити през 1913 година в местността Мъгленик. По-късно пред мемориалния паметник в Аврен се състоя и официалното откриване на събора, където бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. Празникът продължава през целия ден с богата фолклорна програма и народно веселие, представени от местни и гостуващи самодейни състави. Арда приема Черно море в двубой от 10-я кръг на ФБет Лига. Срещата е днес, 19 септември, от 19 часа на стадион Арена Арда в Кърджали. Домакините ще разчитат и на подкрепата на своите привърженици. От клуба призоваха феновете да бъдат 12-я играч и да подкрепят отбора от трибуните. През миналия сезон Арда и Черно море се срещнаха 4 пъти за първенството и веднъж за Купата на България. В шампионата двата тима си размениха по една победа като гости и записаха 2 равенства. В турнир за Купата на България Арда спечели с 3-0 като гост. Подробности за времето над източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Около 13.30 температурата в Кърджали и Хасково е 26 градуса, в Смолян 24. След обяд ще преобладава слънчево време със слаб източен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково се очаква 29-30 градуса, за Смолян около 25. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в ниските части

0: ще има намалена видимост. Минималната температура за Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, за Смолян около 7. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури ще останат без съществена промяна. Максималните за Кърджали и Хасково, както днес, 29-30 градуса, за Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. По-бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, фулклорното предаване на радио Кърджали. В ефира ви посрещаме аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьорът Николай Атанасов. И днес отново ще бъдем заедно с песните и мелодиите на българската фулклорна традиция. Даваме началото на днешното издание с гласа на Фанка Куйнарова, дъщеря на големия родопски певец Младен Куйнаров. На 17 септември Фанка Куйнарова отбелязва своя 57-ми рожден ден. Нека й пожелаем преди всичко здраве, вдъхновение и още много красиви песни и нови записи, с които да радва своите почитатели. Слушаме Фанка Куйнарова с съпровод на гайда Георги Мусурлиев.

А ето какво сме ви подготвили днес в полет на трудопите. Ще ви срещнем с доцент Наталия Рашкова, етномузиколог от Института по етнология и фолклористика с етнографския музей при БАН и председател на журито на 15-то издание на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова в село Сладун. Тази година фестивалът се отличи с голям брой млади участници, а сред школите, които се представиха успешно и спечелиха множество медали, е и Хасковската школа Зора Зорничка. За нейните успехи, за децата и за любовта им към българската народна песен ще разговаряме с вокалния педагог на школата Иванка Топузова. Ще ви предложим и документални записи от фестивала. След новините в 15 часа ще продължим с още отличия, този път от света на българските народни танци. Ще ви срещнем с хореографа на клуб Пъстра китка при средно училище Васил Левски в Крумовград, Даниела Бояджиева, която ще разкаже за медалите от фестивала Еврофолк, провел се в Китен и Приморско. Ще ви разкажем и какво предстои през новия творчески сезон в Дома на културата в Кърджали. Институцията обявява прием за танцовите си състави и различните школи. Какви са възможностите за децата и младите хора и какво е подготвено за новия сезон, ще научим от директорът на Дома на културата Марияна Ликова. А сега продължаваме с песен. Днес се навършват и 102 години от рождението на тракийският народен певец господин Колев, роден в ямболското село Болярско. Нека си спомним за него с една от неговите песни. Слушаме господин Колев.

0: В родното село на Кичка Савова, Сладун, за 15-та поредна година се събраха изпълнители, пазители и почитатели на българския фолклор. На фестивала присъстваха синът и дъщерята на голямата тракийска певица. В парка до читалището отново прозвучаха песните на Кичка Савова, изпълнени от млади и стари. Така нейното творчество продължава да живее и да се предава от поколение на поколение. Таз годишното издание си отличи с голям брой участници на деца, каквато беше и заръката на Кичка Савова. Голямата награда на фестивала спечели фолклорният състав от ямболското село Генерал Инзово. Председател на журито беше доцент Наталия Рашкова от Института по етнология и фолклористика при БАН. Ето какво каза тя. Казваме здравейте на доцент Рашкова, председател на журито на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Какво е вашето впечатление от участниците тази година на юбилейното 15-то издание?
1: 15-то издание и фестивалът не само, че не замира и не губи инерция, а напротив, развива се. С годините тук идват все повече хора и той е от далечни места, въпреки че Сладун е място доста отдалечено от градове и централни места в България.
0: И да си го кажем направо в периферията на България.
1: Периферията на края, далеч, близо до границата, но въпреки това идват много хора. Вече има и нови пътища до тук, така че не е недостъпно място, има какво да се види и хората проявяват интерес както към мястото, така и към фестивала. Защото този фестивал се отличава с една особеност, че родното място на народната певица Кичка Савова е с много богати фолклорни традиции. И то запазени до много късно време. И така, репертуара, който ние тук чуваме, който е в голяма степен и нейния репертуар, е много традиционен, свързан с фолклорната култура на мястото. И
0: му ли е помогнало това на този край, че е отдалечен от големите областни градове и центрове на които пък модернизират в днешно време фолклора, добавят се нещо към него и така губят изворното?
1: Може и това да е причината до някъде. Хубавото е, че тук има хора, които могат да поддържат традицията все още. Знаем, че на много места все повече уредяват

0: групите и хората, които са истински носители на фолклора, тук това се е запазило повече време и може би за това е толкова живо и досега. Характерно за първия ден беше, че освен групи на възрастни изпълнители, носители на традицията, видяхме деца, изпълнители, включително инструменталисти, което е още по-голяма рядкост, вече все повече. Но едни деца с голям интерес към фолклорната музика, които с желание учат, с талант да се развива в тази насока и с едни много добри преподаватели, очевидно, които развиват техния талант и в тази насока.
1: Именно тук преди години, вие, може би това ви е сантимент този край, вие сте и работили тук в този край, имали сте изследвания, проучвания с фолклора на този край. За това ли го усещате и толкова силно и толкова сте критични в грешките понякога на изпълнителите, за да ги назовавате с конкретика имена? Тук не трябва да се прави така, тук се прави така.
0: Ами със сигурност натрупванията на познания оказват влияние в впечатлението, защото това, което съм наблюдавала преди вече 45 години станаха, тези хора вече ги няма, сега хората са други. Онези, които тогава бяха на възрастта около 40-50 годишни, дори не ги смятахме за носители, а пък тъкмо те са сега носителите, които представят местната традиция. Разбира се, че промени има изобщо и в фолклора, и в културата, и в традициите. Няма как това да не е повлияно. Но въпреки това се усещат местните начини на звукоизвличане, на стари песни. Тук имаше моменти, в които чувах все едно онези стари певици да изпълняват бавните песни на сакар. И със сигурност промяната е налице, но

0: музика, известни с много свои записи. Така и те са носители на регионални особености и стилови характеристики на музиката. И затова по места е толкова интересно да се види, че от този край е излязъл известен изпълнител, който е прославил мястото и съответно хората се гордеят с това. И мисля, че там, където имат хора, произхождащи от съответните места и изявили се като изпълнители, те се гордеят с това и искат да почитат тяхното творчество.
1: Благодаря ви. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доцент Наталия Рашкова, председател на журито в 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Сало в село Сладун.

0: трудови възможности и певчески умения на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Сабова в Свиленградското село Сладун. Компетентно жури с председател доцент Наталия Рашкова присъди на детската формация специалната награда на фондация Кичка Сабова. Специална награда за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Кичка Сабова заслужи Йордан Захариев. Сертификат и участие в майсторски клас, ръководен от доктор Дарина Славчева-Славова, певица в ансамбъл Тракия и вокален педагог, етномузиколог, получиха Десислава Радева и Галина Ламбова. С 11 златни и 2 сребърни медала бяха отличени останалите деца от школата с преподавател Иванка Топузова. Чуйте какво каза още Иванка Топузова.
1: Приятна среща с госпожа Иванка Топузова, ръководител на детската певческа школа Звора Зорничка от град Хасково, на фестивала с песните на Кичка Сабова, вече за коя поред година?
2: Мисля, че четвърта. Редно е да кажа. Здравейте на вас, господин Чулаков, и на вашата голяма аудитория, на това прекрасно предаване фолклорно. Безкрайно съм щастлива, че ние като участници в първия конкурсен ден с песните на Кичка Сабова днес участвахме успешно, където е мястото да изкажа своята огромна благодарност на компетентното професионално жури с доайени в народната музика за това, че ние с доста деца от школата, но не всички, бяхме тук днес и взехме голямата награда за школата, специална награда. Безкрайно съм щастлива, че всички деца са оценени, че има две от децата, които са на мастер-клас. Всички са с сребърни и златни медали. Мисля, че това е най-голямото удовлетворение за един музикален педагог. Най-голямото щастие е, че работата ми и работата на децата е оценена достойно.
1: Четвърта година, казвате, подред, да. Тук на този фестивал и всяка година с пълен набор от медали се завръщате от тук и печелите от тук. Почти сме вече в началото на новия творчески сезон.
2: Точно така.
1: Как мина лятото за вас, с децата, за школата?
2: Лятото беше тази година с една хубава почивка и за децата, и за мен. Август месец цялата школа почиваше. Започнахме в началото на септември. Миналата седмица бяхме на международния фолклорен конкурс, фестивал в град Раднево, където отново сме с голямата специална награда. Наградата е Нончо Воденичаров. Отново съм щастлива, че оценят работата, съвместната работа на мен, на децата, оценят тяхното развитие, защото журито, музикантите в България следят работата и на децата, тяхното творческо израстване, пък и моето, разбира се. Така че няма по-голямо удовлетворение, пак бих казала, за един професионалист, който държи на работата си, който обича своята професия.
1: Отпочинали сте си лятото, това ви е вече втори или трети от началото? Казвате, от началото на септември започнахте.
2: Това ни е втория конкурс и веднага сме с
1: ударно, както
2: да, се казва.
1: Това е хубаво. Да. А имате ли набелязани до края на годината други такива
2: фестивали? Ще участваме с песните на Йонка Василева следващия месец, октомври месец. И ще участваме с песните на Елена Граматикова. Той мисля, че ще бъде ноември.
1: За първи път на някои от тези фестивали?
2: За първи път с песните на Йонка Василева и на Елена Граматикова за втори.
1: И много интересно, когато разучавате и се подготвяте за едни такива фестивали, като Кичка Сабова, като на този, който казахте преди малко.
2: На Йонка Василева, да. На Елена Граматикова.
1: Това са едни такива специфични изпълнители, които може би предварително иска една теоретична подготовка на даденото дете за самата изпълнителка, малко биография и след това нейни песни.
2: Какъв
1: е метода ви да научим?
2: Да, трябва да кажа преди всичко на децата, от коя фолклорна област е певицата, къде се намира нейния роден край, защото Елена Граматикова, например, е от Ямболския край, там пеенето, самата орнаментика, песните, че друг макам, друг лад, по-особен в песните на Елена Граматикова, това децата трябва да го знаят. Докато с Йонка Василева, тя е от

0: сърцето на Тракия, но там пък има специфични орнаменти, които са от едно от друго поколение, където децата трябва много внимателно да ги направят, но това е вече моята работа. Всички певци и музикални педагози знаят колко е трудоемко да се работи в тази насока, да са няколко последователни такива конкурси с специфични песни на различни изпълнители, всеки с своята особеност.
1: А и при това, че децата, когато са повече от 2-3, ето вашата бройка днес, участвахте колко? 14?
0: Ами не беше цялата школа, но днес бяхме 14 или 13, да, и сега така и аз.
1: Но пак казвам, трябва да се обърне индивидуално внимание на всяко едно дете за абсолютно специфично това. Абсолютно. И се изисква и време, и нерви, да, до някаква степен.
0: За нервите няма да говорим. Вие видяхте, че всичките деца се явиха, който не ме познава. Аз се свиря на синтезатор и съм при цялото време на сцената. Един рецитал за мен, да го кажа в кавички. Това е професията ми, аз съм си я избрала. Така че вървим напред, смело напред. И децата всеки път са с различен репертуар, което това е много, много важно. Трябва да се работи освен качествено, но и бързо. Да се обработват песните, да се обръща внимание на спецификите в орнаментиката, изобщо в песента на даден изпълнител, за да може да се доближим качествено до изпълнението на този изпълнител.
1: Още веднъж поздрави за медалите, които взехте тук от село Сладуни, Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Саво, и една успешна нова творческа година ви пожелавам.
0: Сърдечно благодаря, господин Чолаков. Благодаря ви за това, че обръщате специално внимание върху нашата школа, върху нашата работа, върху нашите успехи, за което още веднъж пожелавам и на вас успешен сезон, успешни изяви, така да все повече и повече да намирате възможност да отразявате конкурсите в България, защото българската музика трябва да прибъде, с това е нашия български дух.
1: Благодаря.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Драги слушатели, в ефира на Радио Кърджали следват новините в 15 часа, а веднага след тях Полет на трудопите продължава. Каним ви да останете с нас. Чуйте още един документален запис от фестивала с песните на Кичка Савова в Сладун. Изпълнение на женската фолклорна група от село Студена.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на ВСС да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
4: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
3: Да, това е вариант, който може да се случи, е съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по Хоризонт. От до година правителството планира увеличение

0: на детските надбавки, размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
1: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
1: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
0: Наталия Ефремова обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за до година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Няма да има сериозно повишаване на цената на хляба. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Министърът обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
2: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
3: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
2: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
3: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
2: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
3: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
2: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на Българското национално радио, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на формацията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката над превара. Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент до този момент не отговаря на изискването.

0: да бъде обединител на нацията. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Това стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. За споразумението съобщи американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че то предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. А от Съдържавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Реакция и от Копенхаген. Премиерът на Дания Мете Фредриксен заяви, че планираното споразумение за сигурност между Дания, Гренландия и Съединените щати ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като същевременно запази суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания. Сделката приветства и министър-председателя на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За новините Лъчезар Вълев.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва трябва да включва военно възпиране. Това коментира заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Телеграм. Реакцията му идва след като Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе и в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Дмитрий Медведев. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 30-31 градуса във Видин, Лом, Русе, Монтана, Ловеч и Велико Търново. Над североизточните райони има по-значителна средна облачност, а над планините от Западна България започна да се развива купеста облачност и на отделни места там превалява дъжд.

0: София, в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна до края на деня. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Вече трети час е ограничено движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник заради катастрофа с загинал на място 25-годишен моторист. Въведен е обходен маршрут Манастир-Малево-Корен-Малък извор-Голям извор-Стамболово-Жълти бряг-Книжовник. В района на тежката катастрофа са се образували колони от автомобили. Отново заради катастрофа движението е в една лента при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик. Там е станала верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с македонска регистрация. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
5: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
8: Полет на трудопите.

След новините в 15 часа отново сте с фулклорното предаване Поглед на трудопите. Аз съм Божидар Чулаков, на пулта е Николай Атанасов. В предаването остана да чуете. Танцов клуб Пъстра китка при Крумовградското училище Васил Левски се завърна с медали от Еврофолк. Провел се в Китен и Приморско. Ще разговаряме с хореографа Даниела Бояджиева. Домът на културата в Кърджали разкрива прием за танцовите състави и другите школи към институцията. Кои са те и какво се подготвили за новия творчески сезон, ще разберем от директора Мариана Ликова. Сега слушаме изпълнение на Величка Златева. Тракийската певица е

Родена на 21 септември 1949 година във варненското село Падина. А след това слушаме още една песен на още една рожденничка, която е родена на същата дата, 21 септември, Диана Манова. Тя ще отбележи 36-тия си рожден ден. Пожелаваме и здраве и творчески успехи!

0: Танцов клуб Пъстра китка, Крумовград, с пореден впечатляващ успех на Еврофолк 2026. За отличията и медалите ще разговаряме с хореографа Даниела Бояджиева, която приветствам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте!
0: И честити награди и отличия, които сте спечелили в Еврофолк. Разкажете ни малко повече за това, как да го наречем, състезание ли е било?
1: Да, това е Еврофолк 2026, е международен фолклорен фестивал, който събира млади и възрастни, обичащи народните танци и народната музика от цяла Европа. За мен е голяма радост, наистина огромна радост да споделя тези награди и тези отличия, защото моментът е много специален и емоционален за мен, тъй като този път, за последен път на сцена се качиха най-големите ученици танцори, които вече са и студенти. Имахме удоволствието да сме на една сцена с чуждестранни участници от Полша, Чехия, Молдова и още други държави, в момента не мога да ги изброя.
0: И колко са всъщност наградите и отличията, доколкото разбрах, не една-две?
1: Много, за огромна радост на много. Първо спечелихме лауреат първа степен и почетна грамота и носител на почетния знак на музикални празници. След това на официалното награждаване получихме и грамота за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства, препоръка

0: за участие в фестивал по избор, специалната награда на туристическа агенция Event Vacation EOD, но най-голямата радост вече беше накрая, като получихме първата награда и Златния Орфей в категория народни танци, автентичен фолклор.
1: Но доколкото си спомням, имам такъв спомен, Бегал, моля, припомнете ми, това не е първата ви награда, която взимате от Еврофолк?
0: Да, наистина е така. Изключително съм горда да споделя с всички ваши радиослушатели, че това е трети златен орфей за децата. Напомням още, че имаме Златна лира от Пловдив, от Академията за музикално и танцово изкуство, пак на международен фестивал. Имаме Златно орфейче от Стара Загора. Така че с гордост мога да кажа, че тези деца 12 години танцуват в този състав и през всичките тези 12 години, където и да сме ходили на фестивали в цяла България, международни и световни, винаги са се връщали с отличия. Много съм щастлива и много съм благодарна на това, че децата изпитват тази любов и това удоволствие от танците и от сцената.
1: Но казахте, че сега на последното ви участие в Еврофолк на сцената са се качили и учениците, които тази година са вече студенти и напускат танцовия клуб, но пък има ли ново попълнение към клуба?
0: Да, има си още една група, която в момента от 5 до 10 клас, но за мен беше, пак ви казвам, много емоционален момент, защото тези вече студенти не забравиха танците и сцената и за мен беше огромно удоволствие да бъда с тях, да се кача с тях на сцена за последен път.
1: Нека да кажем на нашите слушатели, тези, които не знаят, че това е танцов клуб при Средно училище Васил Левски, Крумовград.
0: Да.
1: Вие сте ръководител и на танцов клуб Китка, Крумовград. Какво се случва там? Кога стартирате вече новия творчески сезон?
0: Току-що приключихме стария творчески сезон за тази година, тъй като пък ние се явихме на 16-ти световен шампионат по фолклор Свети Влас Слънчев бряг. И от участието на изпълнители от 8 държави сме изключително горди, че се върнахме с златен медал в същата категория. Автентични танци,

0: предаване на фолклорно предаване.
1: Крумовград стабилно се представя на танцовата сцена, на фолклорните танци,
0: да,
1: и при децата, и при възрастните хора.
0: Да.
1: Как успявате?
0: Знаете ли, само един е начина. Много, много силна обич към фолклора, много силна отдаденост в това, което правим всички ние като танцьори, и много упоритост и труд. Само това е. Обич и пак обич.
1: И казахте, от последното ви участие директно започвате и новия творчески сезон, без да спирате. Какво предстои през този сезон, през тази година?
0: Ще започнем с подготовка на нови автентични хора. Предстоят ни няколко обучителни семинара, няколко работни срещи, които ще направим с преподаватели от Югозападния университет, от Амти Пловдив, и хореографи от ансамбъл Тракия. Така че започваме, стартираме първо с подготовка на един нов репертуар. Пък живи и здрави, ще видим до кои фестивали ще стигнем.
1: Да, но пък ето, казвате, организирате семинари, може да сте самодейци, но пък когато имате обученията и начинът на показване на изпълнение на народните танци от професионалисти, за това се постигат и тези успехи, за които говорихме до тук.
0: Да, да, така е. Да, ние сме всички самодейци, любители, но в желанието си да запазим фолклора, танцовия фолклор такъв, какъвто е в автентичен вид, търсим начини, за да можем да се да изпълняваме народните хора в образците, които са оставени като наследство от нашите баби и дядовци. И за това се стараем по всякакъв начин, когато можем, да посещаваме такива обучителни семинари, за да сме максимално близко до автентичността.
1: И на финала на нашия разговор, какво бихте искали да пожелаете на учениците, на децата, които се завърнаха с медали от Еврофолк, а и на другите членове на клуб Китка от Крумовград?
0: Най-вече винаги се казва здраве, и това е най-важно. Много здраве пожелавам на учениците и студентите танцьори. Нека да следват мечтите си, и нека сцената да им носи щастие, и танцът винаги да бъде част от сърцето на всички ни.
1: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам една успешна творческа година.
0: Благодаря ви много. Живи и здрави бъдете всички вие.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Даниела Бояджиева, хореограф на танцов клуб Пъстра Китка и на танцов клуб Китка Крумовград.

0: След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене. Обявен е и прием за танцовите състави. Какво предстои още през новия творчески сезон в Дома на културата в Кърджали, чуйте в разговора на Галина Кичукова с Марияна Ликова, директор на културната институция.
1: Госпожо Ликова, на прага сте на новия творчески сезон и новата учебна година за школите. Обявихте прием преди по-малко от седмица. Да попитам първо, какви школи ще има през тази година в Дома на културата? Има ли нещо ново?
2: Здравейте! С започването на новата учебна година в училищата започва и новата творческа година при нас, като

0: знаете много добре, че нашата школа по изкуствата е утвърдени традиции и тя обучава деца на индивидуално обучение, на музикални инструменти, народно пеене, поп и джаз пеене, с балет модерен. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата. Търсиме, разбира се, и нови такива попълнения в нашата танцова школа, която от 17 септември кани всеки един родител да дойде с детето си в нашите зали танцови и да запише детето си от 6 до 18 годишна възраст. Като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче. В самия състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и са студенти, така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Така че очакваме това да се случи през този сезон.
1: Обявили сте прием. До момента да ни кажете, има ли интерес?
0: Да, има интерес. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Разбира се, нашите преподаватели са в очакване така да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени да се включат в учебния процес.
1: Знам, че да, има школи, но така основно е танцовия ансамбъл, на който пък вие сте и главен художествен ръководител. Тук така искам да ви попитам, има ли, продължава ли да има интерес към българските народни танци?
0: Продължава да има интерес и залата наистина е много изпълнена с млади хора. Искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена. След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които сега на нашото турне, където бяхме в Унгария, ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти всяка вечер след всеки концерт. Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние. Танцово семейство.
1: Понеже казахте за фестивал в Унгария, ние с вас говорихме предварително, малко преди да замените за това участие. Той беше сякаш малко по-различен от останалите, защото имаше и една традиционна българска вечер. Как успяхте там да се справите? Какво показахте и кое направи най-силно впечатление? Кое и аз ти, ако мога така да кажа, грабна вниманието на останалите участници?
0: Ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. И това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Всичко ние, тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, това е страхотно. Най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше

0: с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова, която остана очарована от цялото наше представене и от тази енергия, която ние показахме и показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия, които наистина са впечатляващо вкусни. Ние всяка година надграждаме и след едно участие в топ 10 и след едно стартиране от такава позиция, това е едно удовлетворение от свършената работа. И да, този сезон, който премина, беше много наситен. Имаше дори неща, които ние не бяхме ги планирали и те в движение се случваха. Имаше интерес от няколко места, където ние трябваше да също да покриеме, като изява и масовост, така че при здрави и така благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен. Защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти.
1: Ако може накрая да обобщим, колко школи отварят врати за новата учебна година и в новия творчески сезон в Дома на културата?
0: Това е детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
1: Благодаря ви за този разговор. Успешен нов творчески сезон пожелавам и от името на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Ние ще продължим да ви информираме, ще ви се обаждаме, винаги ще ви каним на нашите изяви. Защото без гласа на родопите няма как да бъдем и ние чути и видяни.
1: Благодаря, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата Кърджали.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Популярната народна певица Илка Александрова отбелязва 50 годишния си творчески път на сцената с голям концерт в античния театър в Пловдив. На 20 септември грандиозният юбилей ще събере фулклорни легенди на България. Илка Александрова е нарекла своя концерт-спектакъл «Търновска царица и тайната песен». Зрителите ще чуят не само ретроспекция на емблематичните и хитове като «Търновска царица» и «Танцувай пагане». Те ще аплодират и изцяло новия авторски албум, който се представя за първи път в Пловдив. Публиката ще се наслади на абсолютно наживо изпълнение с майсторско свирене без плейбек. Концертът обединява в един спектакъл музикални изпълнения от 4 етнографски фолклорни области. Участват и гост-изпълнители, които сами създават своят репертуар. Това са Володя Стоянов, Дичо Дичев, Николина Савова и Костадин Кисьов.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето така, неусетно изминаха тези два часа, драги слушатели, в ефира на Радио Кърджали. И тук е времето да сложим край на днешното издание на Полет на трудопите. С вас се разделям аз, Божидар Чолаков, и звукорежисьора Николай Атанасов. И ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Освободиха от ареста задържаните заместник кмет и секретар на община Кърджали. Кулминацията на делювите празници е днес в Златоград с възстановка на пазарен ден от преди 100 години и фолклорна програма. Над 160 потомци на капитан Петко Войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Следват подробностите. Заместник кметът и секретарят на община Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на БНР, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие «Обредни дейности и зали» Моника Атанасова. Върху нея е бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди години Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби и на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. Традиционните делюви празници се провеждат в Златоград, като днес е кулминацията на проявите. В програмата са включени изпълнения на гайдарски състав Делю Хайдутин и народната певица Роси Пейчева. Сред акцентите е възстановката един пазарен ден от преди 100 години. Чрез персонажи и ситуации от миналото, организаторите пресъздават живота, поминъка и празниците на местното население преди век. Делювите празници не са просто фолклорно събитие, а начин да бъде съхранена паметта за Делюво и вода и историческото минало на Златоградския край. Това каза директорът на етнографския реален комплекс Александър Митушев и допълни.
2: Той живял в края на 17-ти, началото 18-ти век. Неговата дейност е характерна с спазването на местното население и от потучване и посегателство. Разбира се, той в целия регион е бил от Кърджали до Смолян и околностите. По легендата може да се каже, че той е, след като навършва 10 години, той отива чаракува при войче си в Елидже, което е тук до Кстанци. Там получава занят и след като Войчо му казва, че той вече е освоил занята и не е за нея.

0: замисли за това, че народа трябва да се опази и от чорбаджи, и от разбойници, разбира се, и от турци.
1: Каза директорът на етнографския реален комплекс в Златоград Александър Митушев. Над 160 потомци на капитан Петко Войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220-та годишнина от рождението на неговия баща Кирко Каракирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко Войвода Слента, бе отличена Пенка Чакалова. Той бе връчен от председателя на Съюза Красимир Премянов. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко Войвода Златен с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко Войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
3: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко Войвода.
4: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
3: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
4: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на рода.
3: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
4: Инженер Светлана Костова.
5: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
6: Колко човека ще участват?
5: 160.
6: Кой е най-малкият потомък?
5: Това е на 3 месеца. Мария Костова от София.
3: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
7: Аз съм Христо Дойчев.
8: Това е Радост Дойчева.
7: Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
9: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
10: Казвам се Коста, бил се за свободата на България, бил е смел.
2: Когато стоим пред този паметник, сякаш чуваме ехото на онова време. Време на изпитания, но и в което се раждат личности, които надрастват своята епоха. Една такава личност е капитан Петко Войвода.
3: Паметникът на капитан Петко Войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. Събитието почетоха кметове на общини от област Хасково, представители на Тракийския научен институт и Тракийски дружества в Южна България, на военния учебен полигон Корен и други организации. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
11: Добър ден! През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в ниските части ще има намалена видимост. Минималната температура за Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, за Смолян около 7. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури ще останат без съществена промяна. Максималните за Кърджали и Хасково, както днес, 29-30 градуса, за Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
12: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
13: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партия.

0: Сега извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Добър ден, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките организира със съдействието на работна група ЛОС и педостратиграфия, още веднъж ЛОС и педостратиграфия, на Международния съюз на кватернерните изследвания, Международна научна конференция върху изследванията на ЛОСа. Тя се проведе от 7 до 11 септември тази година в Крапец, област Шабла, и включва двудневна програма с устни и постъртни сесии, един ден изнесена програма с посещение на разрези на льосове, почвени седименти у нас от района на град Каолиново. Целта на събитието е било да събере изследователи, работещи върху различните аспекти на геоложката, палеоклиматичната и палеогеоморфоложка история на Кватернера, а и разбира се при континентални условия. А неделима част от тематиката и въпросът за льоса като архив на богатото археологическо наследство в районите на умерено-континенталната област, където са разположени едни от най-важните човешки обитания от палеолита до съвременността. Подробности за тази научна конференция и за това какво знаем за нея тук в България от първия разговор днес в предаването с професор Диана Йорданова, която ръководи департамент геофизика в Националния институт по геофизика, геодезия и география. Разговора, уважаеми слушатели, започваме само след малко. И още в предаването след обед за любопитните днес, три медала завоюваха най-добрите български ученици по география на Международната олимпиада по география, провела се от 11 до 17 август в Истанбул, Турция. Медали спечелиха Борис Донков, който е бил в 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. Тук в столицата сребърен медал е спечелил той Лъчезар Митев, който от 11-ти клас Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски, бронзов медал. Звездемир Пенев, също 12-ти клас от математическа гимназия Варна, е спечелил сребърен медал.

И малко не е достигнал на Кристиян Станишев, който е от 10-ти клас в Софийска математическа гимназия, Паиси Хилендарски, тук столицата. За това, какво означават тези постижения? В студиото на предаването ще гостува доцент Димитър Шелев от геолого-географския факултет на Софийския университет Климент Охридски, който е един от ръководителите на отбора, и двама от нашите медалисти, Звездемир Пенев и Борис Донков, които вече, между другото, уважаеми слушатели, са и студенти в самия факултет геолого-географския на Софийския университет. И още след обед за любопитните днес, невероятни случаи с две овце, едно агне, които оцеляват близо 3 месеца в труднодостъпна местност под крепостта край Кърджали, вече описан в научна публикация «Спасителната операция за изваждането на пропадналите животни», се е провела през месец март с участието на 25 човека, доброволци, алпинисти, както и студенти от Ветеринарно-медицинският университет. Ръководител на екипа е бил доктор Руско Петров, преподавател в Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет и член на природозащитната организация «Зелени Балкани». Репортажът е на колегите от Радио Кърджали. Днес очаквайте и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен радар». А за вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор е Кристина Релевска, музиката избира Антонина Тодорова, редактор на броя Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че сме заедно. Започваме след песен.

0: Българите в световната наука.
1: И тук в студиото на Следобед за любопитните, уважаеми слушатели, е един такъв български учен, професор Диана Йорданова, която ви казах е ръководител департамент геофизика в Националния институт по геофизика, геодезия и география. Нека професор Йорданова обясним на широката аудитория. Какво представлява ЛОСА? Може би има хора, които знаят, но все пак.
2: Да, здравейте. Ами, най-общо льосът може да се дефинира като неконсолидирана седиментна скала, която се формира чрез навяване на прахови частици под влияние на вятъра. Тези седименти се формират по време на глациалните периоди от геоложката история на Земята, когато имаме...
1: Което е преди колко хиляди години, нека уточним?
2: Ами...
1: Сравнително?
2: Около 2,5 милиона години.
1: Преди около започва... 2,5 милиона да. Години, уважаеми слушатели, започва формирането. Извинявайте, че ви прекъснах.
2: По време на тези глобални периоди на застудяване в историята на Земята, ледниците обхващат голяма част от континентите и пред самите ледници

0: За какво биха могли да бъдат използвани и какво показват тези седименти?
1: Льосовите седименти основно са обект на изследвания във връзка с реконструкция на климата в геоложкото минало. Това е възможно поради факта, че тези льосови хоризонти, които се формират през студените епохи от историята на Земята, се редуват с топли периоди.
0: Защото става дума за цикличност,
1: да,
0: във всички
1: имаме
0: тези въпроси.
1: И смяна на топли и студени периоди
0: в развитието
1: на климата на Земята. И когато имаме затопляне, което се дефинира като интерглациал, тогава тези льосови седименти се опочвяват и всъщност се развива една почва, която може да съответства и на типовете почви в съвременността, може и да е различна в зависимост от климата в миналото по време на тази топла епоха. При настъпването на следващото застудяване отново имаме отлагане на прахов материал и формиране на льос. И по този начин се формират едни последователности от льосови хоризонти и погребани почви.
0: Какво представляват погребаните почви, да кажем за слушателите?
1: Погребаните почви всъщност са почви, които можем да наблюдаваме и днес на повърхността
0: у нас,
1: на Земята.
0: Къде ги срещаме?
1: Почвите, развити върху льосови седименти, са в Северна България основно.
0: И вие казвате, че те показват етапите в развитието на нашата планета. За какво още могат да бъдат използвани тези льосови почви? Или седименти, както по-точно ги определихте вие?
1: Освен реконструкция на климатичната история на Земята по време на формирането на тези последователности, льосовите седименти всъщност представляват и вместващ материал, в който имаме запазени останки от древни човешки
0: видове,
1: обитания, също така и различни останки от животни.
0: Изобщо показват развитието на живота,
1: да,
0: на биологичните видове.
1: Да.
0: Какви са геотехническите свойства на льоса?
1: Един основен проблем с льоса, това е свойството му да пропада под въздействие на натоварване на повърхността в случаите, когато имаме силно уводняване в резултат на проливни дъждове или някакви аварии на водопроводи.
0: Искате да кажете, че той се отмива? Вярно ли ви разбрах?
1: Не се отмива, ами се сляга.
0: Ага, слиза надолу,
1: да,
0: както се казва. Почвата,
1: да,
0: се спада надолу, разбирам ви. А използвам ли е този льос някъде в строителство през годините у нас?
1: За строителство льоса по принцип не се използва. Използва се материал от погребаните почви, които са с високо съдържание на глина. И този материал се използва за производство на тухли, керамиди при изпичането.
0: Тоест,
1: този материал
0: може да бъде ползван за това.
1: Да.
0: Не е невъзможно. Каква беше целта и идеята на тази организирана от вас конференция? Какво искахте да разберете всъщност?
1: Конференцията, която се проведе в Крапец, имаше за цел да събере изследователи, които работят върху различни аспекти на льоса и льосово-почвените седименти, като по този начин може да се получи една широка представа за проблемите, които са свързани с изследванията от различни

0: гледна точка, а също така и да даде възможност за дискусии и формулиране на нови научни въпроси за бъдещи изследвания, защото по този начин се раждат новите идеи.
1: Да. Така е, да. Представите ли на колко държави имаше на тази конференция, да ни разкажете повече?
0: Да, имахме участници от 14 държави. Между тях имахме участници от Индия, от Бразилия, от Китай, от европейските страни. Основно имахме голяма група учени от Полша, от Германия, Франция, Швейцария.
1: Основните теми, които дебатирахте?
0: Основните теми бяха свързани с изследване на генезиса и начина на формиране на льосово-почвените седименти и как това може да се използва за получаване на по-добра информация за записа, който те съдържат на палеоклиматичните и палеоекологични условия.
1: И информацията, която носят със себе си, нали така?
0: Да.
1: А защо представители на Бразилия, Индия, Китай? Може би там са по-големи количества тези льосови почви?
0: В Китай имаме едни от най-дебелите представителни разрези на льосово-почвени седименти на Земята, тъй като там тези седименти се формират в резултат на силните ветрове, които донасят голямо количество прахов материал на китайското льосово плато. Но всъщност колегите учени от Китай са силно заинтересовани от изследванията тук в Европа и в частност в България, защото генезиса на тези отложения е един и същ и де-факто информацията, която се съдържа в седиментите, е сходна.
1: Почвознание, всъщност земеделие и палеопочви е била една от направленията, темите, които сте обсъждали с цел?
0: Ами целта е, когато изследваме свойствата на почвите, да можем да кажем какъв е най-добрия начин за тяхното опазване, рекултивация и опазването им за бъдещите поколения.
1: За да можем да оставим нещо, имало и направление геотуризъм. Какво включвате в него?
0: В това направление имахме една интересна лекция от колега от Полша, който представи тяхно изследване на възприятието на посетителите на един обект на геотуризма в Полша, как те оценяват преживяването им при представянето на едно подземно градче, изградено в льосови седименти.
1: И къде е това градче в Полша? Ето тук ви затрудних, не е задължително да ми отговаряте. Какви са изводите на вашите колеги от Полша? Какво установяват те?
0: Ами те установяват, че посетителите на такива обекти на геотуризъм всъщност искат да имат едно комбинирано преживяване. Не само разглеждане на обекта, който се представя като обект на геотуризъм, но също така да получат по-широка информация за мястото, за това как...
1: За формирането какво да носи тази информация, да. Чудесно. А в България има ли условия за такива реални условия, казвам, за такъв геотуризъм?
0: Ами мисля, че имаме голям потенциал, но за съжаление все още
1: не сме го разкрили. Заключенията, които направихте след тази конференция?
0: Заключенията мога да ги обобща като че имаше много ползотворни и стимулиращи дискусии, които позволиха и на младите колеги, докторанти, постдокторанти да добият по-широка представа за изследванията в тази

0: научна област и да си поставят нови перспективи за бъдещите изследвания и развитие.
1: Професор Диана Йорданова, не мога да не ви попитам, българите обичаме да се сравняваме в областта, в която вие работите. Къде сме ние като учени?
0: Ами, за мен е малко трудно.
1: Разбирам ви, но това е предизвикателство на финала на разговора ни.
0: Ами, мисля, че сме сред най-добрите.
1: Ето, уважаеми слушатели, така завърши разговора ми с професор Диана Йорданова, която ни разказа за провелата се конференция наскоро в Крапец, Шабла, която е била с цел изучаване на льосовите почвени седименти и представяне на информация за геохимия и минералогия на льосовите отложения, за магнетизма, за палеоклиматичните реконструкции, археологията и льоса, геотуризма, разбира се, геотехническите свойства на льоса и почвознанието, палеопочвите и земеделието. Един разговор, на който слагаме само многоточие и ще го продължим не само в това студио и днес с професор Диана Йорданова. Много ви благодаря за това участие.
0: И аз благодаря за поканата.

0: След обед за любопитните.
1: Невероятният случай с две овце и едно агне, които оцеляват близо 3 месеца в труднодостъпната местност край Кърджали, вече е описан в научна публикация. Спасителната операция за изваждането на пропадналите животни е била проведена през март с участието на около 25 човека, трима алпинисти, доброволци от Зелени Балкани и студенти от ветеринарна медицина от Тракийския университет. Ръководител на екипа е бил доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет и член на природозащитната организация Зелени Балкани. Научният труд, посветен на акцията по спасяването на трите животни, е публикуван в международното списание, издание с висок престиж. Автори на статията са доктор Руско Петров, доктор Мирела Спасова Казакова, доктор Мехмед Халил. Снимките към статията са на Георги Аргиров от Българското национално радио Кърджали. А за повече подробности слушаме днес репортажа на Божидар Чулаков от Радио Кърджали.
2: Невероятният случай от март месец с двете овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпната скална територия край крепостта Монек. Публикацията е излязла в реномирано чуждо списание, и то научна публикация, но повече за това ще ни разкаже доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Здравейте и добра среща!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Ето, че тази прословута кампания, която направихте март месец за спасяването на двете овце и агнето, разбираме от вас, че е станала повод и за научна публикация в чуждо издание.
3: Да, разбира се. Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша, и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90-дневен престой са имали тези животни в региона там.
2: Разбирам, че това е списание, тази статия е в много реновирано като журнал за ветеринарната медицина.
3: Точно така, тъй като ние основно вътре сме описали така, както самия престой, който е бил около 90 дни без храна и вода, и съответно веднага след като взехме животните, им взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко, въпреки оскъдните храни и водата, която се е събирали основно от русата сутрините.
2: Как приеха наистина статията ви редакторите в списанието?
3: Ми, доста добре. Доктор Мирела Казакова доста се беше постарала, тъй като тя се включи много активно с изписването на самия ръкопис. И рецензентите бяха също и те, както и ние, очудени как тези животни са успели да преживеят близо 3 месеца в регион без абсолютно наличието на почти никакъв хранителен ресурс и вода.
2: Статията ви е подкрепена и с фотографиите на наш колега Георги Аргиров, който е бил също на място, на терен при самата спасителна акция.
3: Да, точно така. Много благодарим и на Георги, тъй като ние бяхме събрали може би над 100 снимки и видеоклипове от самата спасителна акция от много различни хора, но снимките на Георги най-много ни харесаха. Ние го попитахме дали можем с тях да участваме вътре в научния ръкопис. Той ни разреши и съответно пък се получи една много добра колаборация.
2: Но разбирам също така в това, което казвате, че има още една кърджалийска следа, освен че ситуацията по спасителната акция се е случила

0: че от тук на Кърджали, на кърджалийска територия. Използвали сте също така и снимки на нашия колега Георги Аргиров. По съставянето на самата статия участва също ваш колега, който родом е тук от кърджалийския край, доктор Халил Мехмед.
1: Точно така, доктор Мехмед Халил е родом от Кърджали, от района на Кърджали. Той е реално отраснал до ученическите си, тинейджерските си години там. След това заедно с него учихме в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина и след това с студенти заедно с него в ветеринарно-медицинския факултет. И сега сме заедно в една и съща катедра общо животновътство на същия факултет, който сме завършили заедно с него.
0: Попадали ли сте на такава спасителна акция до този момент и в Зелени Балкани, тъй като вие работите и към Зелени Балкани?
1: Значи, освен преподавателската дейност, от страшно много дълги години се занимавам с диви животни основно. И тези студенти, всичките, които бяха там да помогнат за цялата спасителна акция, са основно студенти от ветеринарно-медицинския факултет, които са доброволци при нас от няколко години, някои от тях доста години, в спасителен отряд за диви животни. Отряд, където основно правим и участваме в доста такива спасителни акции, само че те са били винаги свързани с диви животни. Сега това е първата акция, в която Иван Янев ми се обади, защото Мария Вакилска от България в 60 минути го е попитала за такъв екип, който може да участва и да се включи в такава спасителна акция, тъй като на два пъти гражданска защита и пожарна са ходили на място от района на Кърджали, но така или иначе са преценили, че е твърде опасно, за да го правят това като манипулация, тъй като е необходимо да има хора и от гражданска защита, и алпинисти, и ветеринарни лекари. И това за нас не беше толкова трудна акция, тъй като ние сме участвали в много такива подобни акции, само че изцяло свързани с диви животни, а не с селско-стопански животни, както беше случая на Моняк в района на Кърджали.
0: И отново да ви върна към статията в чуждоязичното издание. Дава ли ви някакво по-високо стъпало на вас като автори и като участници в спасителната акция и изследванията, които сте направили в тази статия?
1: Да, разбира се, че не дава и по-голямо стъпало. По този начин израстваме и научно с по-големи титли. Но цялостно, когато се обвързва самата наука с природата, с медиите, с Радио Кърджали, тук също големи благодарности, тъй като те бяха през цялото време там и направиха страшно много репортажи и реално по време на цялата акция бяха там. Когато всички тези хора са обгърнем в една идея, както беше тази спасителна акция, резултата се вижда, че е положителен и само когато хора с добри сърца се съберат на едно място, има такива положителни успехи. И може би тук е място да споменем, че от самото населено място, което е най-близко до самата скала Моняк, една наша студентка, която е вече втори курс ветеринарна медицина, казва се Шефие, тя също страшно много активно се включи в съответно писането на този ръкопис.
0: Ами добре, аз ви пожелавам все така успехи и повече положителни спасителни акции и на диви, и на домашни животни да имате. Така че наистина да се срещате с много повече такива добри хора, които пък да помагат на животните. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинският факултет при Тракийския университет в Стара Загора и част от Зелени Балкани.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в мисията. Освободиха от ареста задържаните заместник кмет и секретар на община Кърджали. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви земеделският министър. Аврен събра тракийци за традиционния събор поклонение. Следват подробностите. Заместник кметът и секретарят на община Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на радио Кърджали, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие «Обредни дейности и зали» Моника Атанасова. Върху нея е бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Танасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. Няма основания за сериозен скок в цената на хляба. Това заяви днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Още в репортажа на Стоян Радев.
2: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
3: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
2: Абровски говори и на критиките на лидера на Продължаваме промената Асен Василев за въпросната държавна помощ.
3: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
2: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облегчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
3: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната,

0: хора и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: Репортаж на Стоян Радев. Традиционният национален тракийски женски събор Поклонение събра тракийци и потомци на бежанци в крумовградското село Аврен. Събитието, което се провежда ежегодно, тази година е белясано от важен юбилей – 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в град Крумовград в памет на 42-те жертви български жени и деца от село Манастир, зверски убити през 1913 година в местността Мъгленик. По-късно пред

0: Мемориалния паметник в Аврен се състоя и официалното откриване на събора, където бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. Празникът продължи през целия ден с богата фолклорна програма и народно веселие, представени от местни и гостуващи самодейни състави. Традиционните делови празници се провеждат в Златоград, като днес е кулминацията на проявите. В програмата са включени изпълнения на гайдарски състав Делю Хайдутин и народната певица Роси Пейчева. Сред акцентите е възстановката един пазарен ден от преди 100 години. Чрез персонажи и ситуации от миналото, организаторите пресъздават живота, поминъка и празниците на местното население преди век. Делювите празници не са просто фолклорно събитие, а начин да бъде съхранена паметта на Делювоевода и историческото минало на Златоградския край, каза директорът на етнографския ареален комплекс Александър Митушев и допълни.
1: Той живял в края на 17-ти, началото 18-ти век. Неговата дейност е характерна с спазването на местното население и от потучване и посегателство. Разбира се, той в целия регион е бил от Кърджали до Смолян и до околностите. По легендата може да се каже, че той е, след като навършва 10-ти години, той отива черекува при войче си в Елидже, което е тук до Ксанти. Там получава занят и след като Войчо му казва, че той вече е усвоил занята и не е за него. И прибира към Златоград и убират го разбойници. И това е началото на неговата дейност. Той започва да се замисля за това, че народа трябва да се опази и от чербажи, и от разбойници, и разбира се, и от турци.
0: Каза директорът на етнографския реален комплекс в Златоград Александър Митушев. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в ниските части ще има намалена видимост. Минималната температура за Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, за Смолян около 7. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури ще останат без съществена промяна. Максималните за Кърджали и Хасково, както днес, 29-30 градуса, за Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората.

0: Се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, тук в студиото на предаването След обед за любопитните са няколко човека. Само да ви кажа поводът, да ви припомня, т.е. поводът за това участие. Три медала завоюваха най-добрите наши ученици по география на Международната олимпиада по география, провела се в Истанбул. Медалите спечелиха Борис Донков, който е бил тогава 12-ти клас от Националната природоматематическа гимназия академик Любомир Чакалов. Сребърен медал. Лъчезар Митев, 11-ти клас, Софийска математическа гимназия, Паисий Хилендарски, София, бронзов медал. И Звездемир Пенев, който също е от 12-ти клас, математическа гимназия Петър Берон, Варна, също спечелил сребърен медал, като малко не е достигнал за медал на Кристиян Станишев. В студиото ни вече са Димитър Желев от Географския факултет на Софийския университет, един от ръководителите. Добре дошли. Какво означават тези медали през тази година?
4: Добър ден на слушателите на Българското национално радио. Тези медали означават няколко послания. Казвам думата послание, защото те означават това, че в България има млади хора, които са с интерес към науката, които могат да постигат добри резултати, които когато се съревновават със своите връстници от света, показват забележителни резултати. Тези медали отправят посланието за това, че инвестицията в образованието е много важна, тъй като тези медали са плод на тяхната лична инвестиция като време и усилие, инвестицията на техните ръководители, учители в подготовката на техните семейства, подкрепата, която е оказана от българската държава, от Сдружението на олимпийските отбори.
1: А тъй като вие идвате сега именно от награждаването и поканата е била отправена от премиер-министъра Румен Радев към всички участници и победили, разбира се, наши момчета, защото във всички сфери на образованието и участвали в олимпийски състезания имахме успехи и по биология, и математика и така нататък. Какво ви казаха и какво беше усещането, господин Желев, за това, когато бяхте там?
4: Усещането винаги, когато сме на такова събитие, което е признание за труда на нашите талантливи олимпийци, доста добро, доста приятно, такова, което ни наистина ни кара да осъзнаем, че сме оценявани. Това, което беше казано от междугото от премьер-министър, на мен много ми харесва, е действително, че тези млади хора, които печелят медалите, са най-красивото, най-доброто лице на България. Това е лицето, с което всъщност ние се представяме пред много различни общности в света. И всъщност изграждаме представата на хората по другите държави за това какво е България.
1: Да, но ще се съгласите, доцент Желев, с мен, че те са една малка част от учениците у нас.
4: Това абсолютно е така. Когато някой спечели златен медал на олимпиадата при вдигане на тежести или на бягане, той също е един единствен. Това показва, че тези млади хора, които са българи, са изключително на фона на целия свят. Няма как всички български деца да бъдат олимпийци, няма как всички да постигат големи успехи, но тези наши герои, мога да ги нарека, са и модел за подражание за по-малките техни съученици, те са модел за поведение, въобще те са, мога да използвам дори думата, идеал за хора, които представят България, защото България може да бъде представена по различни начини и те го правят по най-добрия.
1: Нека кажем за слушателите, че в Нидерландия от далечната 1996 година се провежда първото издание на Международната олимпиада по география.

0: където участват пет държави. През годините България многократно е участвала. Тези постижения през 2026-та, като ги съпоставим във времето, какво говорят? Какво показват?
1: Ами аз ще кажа, че годината е 2021, която трябва да споменем. Именно от тогава започва една серия 22-та, 23-та, 24-та, 5-та, 26-та година, в която българският отбор винаги печели поне по 3 медала. Имало е години с 4 медали, когато сме печелили. И това отразява една промяна в работата на Националната комисия, която организира Олимпиадата по география, начало с доцент Патърчанова. Това отразява и една промяна в ръководството на отбора като начин, по който се подготвят, по който всъщност се прави подбора за тези, за тези състезания. Този, от тази гледна точка резултата от тази година е просто закономерно следствие от един процес.
0: Колко бяха участниците?
1: 48 държави се включиха тази година. Това е рекордният брой за момента в участие на Международната олимпиада.
0: А следващата година, уважаеми слушатели, става ясно, че през не следващата, лятото на 2029-та България ще е домакин на тази Международна олимпиада по география. А доцент Желев, ще се справим ли? Имаме 3 години, не пълни.
1: България участва за пръв път на Олимпиадата през 2004 година. От тогава общо взето сме редовни участници и всъщност ние подадохме документи тази година в, заедно в синхрон с Министерство на образованието, с Община Бургас, с Софийския университет, Геологиографския факултет, Сдружението Олимпийските отбори и сме подготвили кандидатура, която очевидно е била оценена, тъй като ние бяхме в конкуренция с други държави. Да, ще се справим за това, всъщност го и правим. През 2029 година всъщност ще бъде 25-то участие на България на Международната олимпиада и е последната година от нашата инициатива Географска геодека 2020-2029 за популяризиране на географията в българското общество. Така че това е идеалният завършък.
0: Споменахте Бургас. Защо именно в този град?
1: Ние тази година домакинствахме България Европейската олимпиада по география във Варна. Ще ви кажа защо Бургас и защо Варна, защо тези два града, защото аз съм привърженик на идеята, че когато се прави едно събитие, то трябва да бъде в центъра на живота на даден град. И от тази гледна точка София има много предимства да бъде домакин, но домакинство на едно такова събитие в София ще бъде едно от десетките събития, които се случват в дадена седмица. Когато имаме домакин, който е извън столицата, обикновено има много по-голямо старание, много по-ангажирана е местната власт. Тоест това, което ние сме направили в Бургас и във Варна през годините като географски фестивали с Геологиографския факултет, ни е дало основание да смятаме, че местните власти в двете общини ще ни съдействат максимално. И те го правят.
0: Чудесно и вероятно изучаването на географията там също.
1: Разбира се. Това са градове, в които имаме редовно участници в националния отбор по география ученици. Имаме много дейни учители, така че не е случайен изборът.
0: Надявам се, че ще успее градът да се справи и с това предизвикателство, което в бъдеще, защото е за 2029 година. Сега отивам към участниците в Олимпиадата и техните усещания, които и преживявания, които са имали там от 11 до 17 август в Истанбул. В студиото, както ви казах, при представянето на предаването са Звездимир Пенев и Борис Донков. Добре дошли, момчета. За първи път ли сте в студио на Националното радио? Кой ще започне?
2: Първо добре заварили. И за мен поне това не е първото участие в Националното радио.
0: Само да кажа, уважаеми слушатели, че слушаме Борис Донков. Той като един младеж, срамежлив, не се представи, но затова водещи има този ангажимент. Да продължи, извинявай.
2: Да, благодаря ви. Имахме преди две седмици участие заедно с

0: друг от участниците от националния отбор, Лъчезар от СМГ. Имахме участие в БНР София, така че не е за мен първи път в Българското национално радио, но за Звезди мисля, че е първи път. Или също се греша.
1: Първи път в тази сграда, в това студио, но съм бил във Варна, в филиала.
2: Ето, виждате ли, уважаеми слушатели, интереса към успехите на нашите момчета е голям. Борис Донков, защо се насочи към географията? Кой го спечели за тази наука?
0: Ами, аз тази история вече много пъти съм я разказвал, но всъщност имаше един зелен атлас, който баща ми купи, още когато бях първи или втори клас. И просто започнах да се... Нали, разглеждам атласа, стана ми интересно, различни градове, различни държави, запомнях различни факти за тях. И когато влязох в НПМГ в 8-ми клас, класната ви ръководителка Василка Ердонова, тя ми отвори вратата към олимпиадите. Каза ми, че съществуват олимпиади в географията, където мога да покажа знанията си. И така започна моята история с олимпиадите. От 8-ми клас в НПМГ.
2: И участие колко имаш? Какво представяне си направил през годините?
0: Националната олимпиада в различните години, в различните възрастови групи съм печелил 3 пъти. Имам 3 сребърни медала от европейска и 2 сребърни медала от международна олимпиада.
2: Кое е най-ценното и престижно за теб?
0: Международната олимпиада, определено 2 сребърни медала.
2: Защо? Разкажи на нашите слушатели, какво се сблъсквате там, какво преживявате, какво преодолявате?
0: Ами, както вие казахте, Международната олимпиада е най-старата олимпиада по география, която още от 90-те години съществува. На нея участват най-много държави, най-висока е конкуренцията и задачите са определено по-трудни от тези, които имаме на национално ниво. И затова успех на Международната олимпиада за мен лично значи много повече от успеха на други състезания, регионални или европейски.
2: Какво беше усещането днес при награждаването ви от премиер-министъра за теб лично?
0: За мен лично радвам се, че има внимание, което да се има обръщане на внимание към нас, към олимпийските отбори, защото, както знаем, когато някой спечели медал или състезание в някакъв вид спорт, има по-голямо медийно внимание към тях, но виждаме, че и към нас има вече внимание, защото и ние сме положили труд, за да спечелим тези медали и да представяме страната ни по най-добрия възможен начин. Така че благодарим на властта, че
2: ви забелязва.
0: Че ни забелязва, но определено има още какво да се желая по отношение на подкрепата от страна на държавата към образованието.
2: Какво ти даде Националната природо-математическа гимназия, която, както разбираме, успешно влизаш след 7-ми клас?
0: Националната природо-математическа гимназия ми даде най-вече среда с хора, които са с родни интереси като мен. И когато има среда, където може да се учиш не само от учителите, а и от съучениците си, повишава се конкуренцията и все по-лесно и по-ефективно се усвояват нови знания. Защото искам, тук е момента и да благодаря не само на преподавателите ми по география, но и по английски език, защото олимпиадата всъщност е на английски език, не ни се превеждат въпросите на български. И трябва да не само на преподавателите и също на моите съученици, от които научих много неща, защото именно НПМГ, не само в географската паралелка, химия, биология, именно това е предимството на едно такова училище, че имаш хора, които имат сроден интерес и могат да се учат не само от едни от най-добрите преподаватели в страната, но и едни от други, което помага за постигане на по-добри резултати.
2: А защо избра да продължиш образованието си в географския факултет на Софийския университет?
0: Защото смятам, че има нужда младите хора да останат тук в България и да помагат за постигането на някаква позитивна промяна в обществото и в академичните среди. Смятам, че оставяйки тук в България, ще мога да подпомогна за развитието на географската наука у нас, но и да остана близко до, така да кажем, не само до семейството си, но и до проблемите, които се случват тук в България. Защото да, някой ще каже, че може да отидеш в чужбина, да получиш опит и да се върнеш и да го приложиш, но по този начин се отделяш едва ли не от начина на живот, който е тук в България. И отнема време да се привикне. Да, може да имаш опит, но дали ще можеш да го приложиш, когато вече си привикнал на друг начин на живот, това не е сигурно. Така че географския факултет беше и натурално продължение на успехите от олимпиадите, тъй като щом имаш медал от олимпиада, щом имаш лауреатско звание, приема в университета е по-лесен. Има вече направена такава пътека.
2: Познаци.
0: Да.
2: За аудиторията, която ще ти преподава.

0: с преподавателите,
1: да,
0: които
1: все ще... пак и преподавателите също имаха важна роля в вземането на това решение. Доцент Цветков, доцент Джелев, те наистина много много ефективно ни помогнаха да разширим своите познания и прецених, че в геологоградския факултет ще мога да продължа да работя с преподаватели, които са компетентни като тях.
0: Борис Донков, как вижда България днес? Как изглежда през очите на един млад човек?
1: България е все пак нашата родина, която има много голям потенциал, но в момента все още не е напълно реализиран. И се надявам, че нашето поколение ще успее да реализира този потенциал. Започваме с малки стъпки в нашата сфера. Ще видим какво ще успее да направи нашето поколение. Надяваме се да вървим само напред.
0: Много добре казано. Надявам се да не се разочаровате след някоя друга година. Сега към Звездимир Пенев от Варна. Трудно ли е да се състезаваш на международно ниво?
2: Несъмнено е трудно, тъй като, както Боби каза, това става дума за най-големия форум за ученици в състезателната география. Темите, които са разработвани, въпросите, които биват зададени, са в общини от всички сфери на географската наука, като се започна от геология, биогеография, климат, за антропогенна география също има немалко въпроси, които изискват и не само знания, но и умения. Така че конкуренцията е на много високо ниво, но и самите задачи са предизвикателни, така че самата Олимпиада е доста показателна всъщност за това на какво ниво е един човек. И
0: а защо вие лично се насочихте към географията? Кой ви спечели? Попитах и Боби.
2: За мен географията всъщност ми харесва като наука поради причината, че тя дава отговора на въпроса защо нещата са такива, каквито са на нашата планета и в околната среда, в градската среда също така, и как човека влияе на естествените процеси. Така че от доста малък всъщност се интересувам, може би поради чистото и просто детско любопитство.
0: А може би тъй като си от морето?
2: Възможно. Но като човек, който вече ме подтикна по-целенасочено да се занимавам с география и да участвам на олимпиадите, това е госпожа Десислава Темелкова, която, когато влязох в гимназията в пети клас, всъщност забляза, предполагам, някакъв потенциал в мен и ме насочи именно и мотивира, разбира се, към това да се занимавам с география.
0: Какво ти даде математическа гимназия Петър Берон?
2: Отговора ми с риск да прозвучи доста сходен с този на Борис. Математическата гимназия е наистина място с доста мотивирани идейни ученици и учители също така. И искам да така да дам и вниманието и честта на географското семейство на математическата гимназия във Варна, което е много сплотено и всъщност има преходност между поколенията географи, така да го наречем. По-големите ученици помагат на по-малките, събираме се, говорим, подготвяме се заедно, обсъждаме и така нататък.
0: Тоест да очакваме и още олимпийци и медалисти и от Варна.
2: Да.
0: Чудесно. А защо ти реши да продължиш именно в факултета по геология и география към Софийския университет? Как ти повлия доцент Желев, когато ще попитам след малко, тъй като и стоя в студиото?
2: Точно с доцент Желев, доцент Цветков и не само други ръководители в геологоградския факултет, пък и в целия Софийски университет са явен пример за това, че има хора, които искат да се занимават с млади хора, да реализират техния потенциал, и е показателно, че тази година колко бяха? 35 медала от международните олимпиади.
1: 35,
2: да. Да. И над 100 от всичките балкански и младежки олимпиади. Тоест, в България има млади хора и бих искал да остана в България, за да бъда част от тази общност, която ще гради и бъдещето на страната ни.
0: А през твоите очи как изглежда страната ни, родината ни?
2: В момента България е, както винаги, на кръстопът. Времената са доста динамични, не можем да бъдем сигурни как ще се развият събитията, както и в държавата, така и в региона, в света. Но

0: понеже до тогава не бях извън пределите на Европа. Но след първия медал от Международната олимпиада се добива някаква увереност и се добива и представа за това, за участниците, какви са, за самите задачи, като формати. Има вече един вид възможността да се изгради стратегия и по-добър подход, така че бях сравнително спокоен по отношение на това. Във връзка с самото преживяване, участниците, културната вечер, която също е част от програмата, е едно изключително преживяване, което бих казал е единствено по рода си, тъй като много рядко се случва да се събират хора от тази година 48 държави, да общуват.
1: От различни континенти.
0: Да, от различни континенти.
1: С различна културна.
0: Точно така.
1: Идентичност.
0: И всъщност да използват и английския като един общ език, да се комуникират, да споделят различни неща за своята местност, общност и за държавата си в по-голям така план. Така че е много приятно и хубаво преживяване.
1: Успех ви желая, момчета, на Борис Донков и на Звездемир Пенев. Желаем късмет и дано не се разочароват, както казах и преди малко. Разговорът ще завърша обаче с няколко въпроса към доцент Димитър Желев, един от ръководителите на отбора от Географския факултет на Софийския университет. Достатъчни ли са часовете по география в среден курс? Не говорим за специализираните училища.
2: Ако питате учителя по история, ще ви кажа, че по история не са достатъчни, по химия, че не са достатъчни, по биология и така нататък. Всеки учител по география ще ви каже, че не са достатъчни. Но това, което мога да коментирам е всъщност, че тези часове, които имаме, са напълно достатъчни за ефективно образование. Тук вече идва...
1: Какво включваме тук в определението?
2: Вече, да, тук вече идва ролята на това до каква степен учителите са подготвени като квалификация, до каква степен учебната програма е адаптирана с тези обстоятелства. Учителите, какви са целите и така нататък. Тоест, моето мнение е, че независимо дали ще имаме час и половина или два часа, ако имаме правилната учебна програма и квалификация на учителите, ще се справим с ясни цели. Това всъщност е предизвикателството пред географското образование, квалификацията на учителите. И това го казвам с идеята, че голяма част от учителите по география, наред с всички учители като цяло, са по-близо до пенсионната възраст като средна възраст, отколкото в началото. И ние може да видим, че учениците, които през последните години масово участват в националния отбор и печелят медали, са по-скоро ученици на учители, които са инвестирали в квалификацията си, в това, че те непрекъснато усъвършенстват начина си на преподаване, както се казва, не разчитат на стари лаври, непрекъснато актуализират подхода си на работа, тъй като поколенията се променят. Няма начин някой да възпитава и обучава децата по един и същи начин в период на 30 години, тъй като поколенията са различни. Ние сме в етап, в който все повече в географията се използват технологии, било то мобилни, сателитни технологии и така нататък.
1: Добре, какво мислите относно необходимостта, вие казахте вече, за промяна в учебните планове?
2: Не съм казал, че има нужда от промяна.
1: Не, става дума, че тези неща определят начина,
2: да,
1: и степента на образование, но за учебниците и факта, че има различни издателства и по география.
2: Това е много хубав въпрос, тъй като в момента е актуална тематиката. Ще ви кажа един пример конкретен, тъй като аз съм ангажиран с учебници под някаква форма. Имал съм разговор с учител, който преподава в Сунгурларе. И той казва, тук на това издателство много му харесвам учебника, защото има много изображения, а моите ученици почти не говорят български език. Те не могат да разберат какво пише в учебника, но чрез изображенията успявам да им обясня за Африка, за Южна Америка и така нататък. Същевременно моя близка приятелка, която преподава в една от елитните гимназии на София, казва, аз работя с Дио издателство, тъй като там е на по-високо теоретично ниво написано. Учебника с картинките на мен не ми върша работа. Моите ученици гонят международни участия на олимпиада. Това е моят отговор накратко. Няма как всички деца да бъдат третирани като еднаква изходна ситуация. Тоест, трябва да има възможност учителя да адаптира образованието спрямо потребностите на своята аудитория.
1: А за учебните планове казахте, че не се налага. Това означава ли, че до момента

0: са ефективни работата по тях?
1: Учебните програми се актуализират непрекъснато. Текущо поне по география това мога да говоря. И като цяло следват световните тенденции. Това, което се е случило през последните години, независимо какво правителство е било на власт, че се опитва да се следи някаква световна тенденция. Тоест България не изостава от това нещо. Не мога да коментирам какво е по другите учебни предмети. Със сигурност смятам, че в географското образование посоката е вярна в това как се случват нещата и медалите, които печелят децата, е добре. Има, може би, нужда да се актуализира формата на държавния зрелостен изпит, но това са по-скоро детайли, които трябва да се оправят.
0: В какво можем да обединим, т.е. как бихте определили, за да има успех един ученик на международно ниво

0: какво можем да обединим? Тоест, как бихте определили, за да има успех един ученик на международно ниво по география, е необходимо какво?
1: На първо място е любопитството. Истината е, че любопитството е нещо, което е довело всички тези участници през годините в отбора. Любопитството към света. Защото по-голямата част от знанията, които нашите деца имат, явявайки се олимпиада по география, даже не са от учебниците, те не са и от часовете. Те са от всичко това, което те буквално попиват като гъба знанията от непрекъснато целия информационен поток около тях. Те се готвят и през социални мрежи, с общуване, с игри различни. Така че любопитството е най-важно. Когато те са любознателни, имат тази жажда за знания, те трупат толкова много умения, толкова много знания, че успеха идва от само себе си.
0: Думи на доцент Димитър Желев от Геолого-географския факултет. Уважаеми слушатели, който е един от ръководителите на нашия отбор по география, още веднъж успех на трима ви, успех в новото поприще, студентството. На момчетата и на доцент Желев също. Продължаваме след песен. When the going gets tough.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е Технологичен радар. След заслужена лятна пауза се завръщаме с нова порция любопитни новини от света на технологиите, науката и игрите. Днес премиерата на най-очакваната игра GTA 6. Европейската космическа агенция отвори виртуалните страници на новата си интерактивна книга. Театрално представление, което си играе изцяло в виртуалната реалност, печели награда Еми, а лекарство, разработено с помощта на изкуствен интелект, показа първи интересни резултати в изследванията на биологичното стареене. Слушайте ни, започваме!

0: Започваме с новина от света на видеоигрите. Беше обявено, че една от най-очакваните видеоигри в света, Grand Theft Auto 6 или GTA 6, ще излезе на 19 ноември тази година. Играта на Rockstar Games ще бъде достъпна за PlayStation и Xbox. Премиерата идва повече от 13 години след появата на GTA 5, а очакванията към новата игра са огромни. Огромна е не само популярността й, но и инвестицията зад нея. Смята се, че създаването и маркетинга на GTA 6 струват между 1 и 2 милиарда долара. Това може да я превърне в най-скъпата видеоигра, правена някога. Става дума за проект, разработван в продължение на години с огромен екип и с мащаб, който рядко сме виждали в гейм индустрията. Очакванията за приходи са също толкова впечатляващи. Прогнозите са GTA 6 да генерира поне 3,5 милиарда долара само през първата година след излизането си. И има причина очакванията са толкова високи. Предишната част GTA 5 излезе през 2013 година и се превърна в една от най-успешните видеоигри в историята. Повече от десетилетия по-късно тя продължава да има огромна аудитория. Манията около играта е толкова голяма, че излизането й се следи не само от играчите, но и от цялата геймдев индустрия. Други издателства съобразяват кога да пуснат собствените си заглавия, за да не се конкурират директно с GTA 6. Дали играта ще оправдае огромните очаквания, ще разберем след 19 ноември. Европейската космическа агенция представи Elevation – нова интерактивна книга, която разказва за Европейската космическа програма чрез снимки, видео и историята на хора, които са работили по различни космически мисии и проекти. Книгата вече може да се разгледа онлайн, а първата й глава е достъпна безплатно. Останалите части ще бъдат публикувани постепенно през септември. Elevation показва работата на Европейската космическа агенция, от изстрелването на ракети и наблюдението на Земята, до изследването на далечни светове и подготовката на бъдещи космически мисии. В нея има снимки от работата на астронавти, учени инженери, както и кадри, които досега не са били широко достъпни. Идеята е космосът да бъде показан не само чрез технологии и научни открития, а чрез хората и техните истории. Директорът на Европейската космическа агенция, Йозеф Ашбахер, разказва, например, как като 7-годишно дете гледа по телевизията първите стъпки на Нил Армстронг на Луната, момент, който по-късно определи професионалния му път. Книгата е свързана и с Strategy 2040, дългосрочната стратегия на агенцията за развитие на космическите дейности. Тя включва по-добро наблюдение и защита на нашата планета, нови космически изследвания, развитие на европейските технологии и по-силна позиция на Европейския съюз в световния космически сектор. И сега продължаваме с една любопитна новина от пресечната точка между технологиите и изкуството. Може ли театрално представление, което няма истинска сцена, а публиката и актьорите се намират в различни части на света, да спечели наградата Еми? Оказва се, че да. Uncanny Alley, A New Day спечели Еми в категорията за нови медии. Спектакълът е създан от американската театрална компания Ferryman Collective и Virtual Worlds Company, студио от Кейп Таун, Южна Африка, което създава виртуални светове. Представлението се играе изцяло в виртуалната реалност в платформата VRChat. Зрителите слагат очила за виртуална реалност и вместо да седят през сцената, буквално влизат в света на спектакъла. Там ги очакват двама актьори, които играят общо 15 различни персонажа. Публиката може да се движи из виртуалния свят, да разговаря с героите и да влияе върху развитието на историята. Така всяко представление е различно, защото актьорите трябва да реагират в реално време на действието на зрителите. И тук идва една от най-интересните подробности. Никой не трябва да пътува до театъра. Актьорите и публиката могат да се включат от различни държави и да се срещнат на една и съща виртуална сцена. Проектът успя да спечели Еми, въпреки че се състезава с продукции, зад които стоят големи имена от развлекателната индустрия, след които е Амазон и Бетеста. Но може би най-интересното в тази награда е признанието за самия експеримент. Виртуалната реалност тук не е просто технология или среда за видеоигри. Тя се превръща в нова сцена за театър, където зрителя вече не е публика, а част от представлението. А сега към една новина, която звучи почти като научна фантастика. Ентосертип – ново лекарство, създадено с помощта на изкуствен интелект, показва интересни резултати в първите проучвания върху хора. Според изследователите, то може да повлияе на някои от промените в организма, които настъпват с възрастта. Лекарството е разработено от компанията InSilico, която използва изкуствен интелект при откриване и разработване на нови лекарства. Първоначално лекарството е създадено за лечение на хронично белодробно заболяване, но учените забелязват, че той влияе и върху биологичното стареене. В малко проучване с 42 участници, продължило 12 седмици, изследователите установяват промяна в някои показатели, използвани за определянето на така наречената биологична възраст. При хора, получили лекарството, тя намалява, докато при участници, получили плацебо или останали без лечение, се увеличава или остава същата. Резултатите са интересни, но все още са на много ранен етап. Самите методи за измерване на биологичната възраст продължават да се обсъждат сред учените и все още няма един общо приет начин да се определи дали дадено лечение действително забавя стареенето. Така че за сега не говорим за хапче срещу стареене. Лекарство трябва да премине през много изследвания и изпитания, преди изобщо да може да получи одобрение. Но резултатите показват още една интересна посока за изкуствения интелект. Не само да пише текстове или да създава изображения, а да помага на учените в търсене на нови лекарства.
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завърши след обед за любопитните днес. Уважаеми слушатели, бъдете здрави и хубава вечер от Пенани Костова и екипът ни.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до ТЕП. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облегчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал.

0: Za novinite, Veselina Milanova.
1: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
2: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
1: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване на професионална таквото, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
4: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
3: Да, това е вариант, който може да се случи, е съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
1: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
3: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случвало, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
5: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправо.

0: неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Апостолова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чудо.

0: допълнителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Велев.
2: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се каза в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
3: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
4: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският.

0: Нацията евродепутат.
1: Is this habit, if I can put it like this, of the...
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона, в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
3: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
4: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
3: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
6: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но то е във връзка с отчетността.
5: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
6: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по време на отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
5: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени

0: камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
2: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода златен с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музея на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
4: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
5: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
4: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
5: Това беше една лелея на мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на рода.
4: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
5: Инженер Светлана Костова.
6: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
4: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
7: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
8: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
4: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. След победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. В категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2-3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2-1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2-1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1-1 сета и 6-6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг. 6-3, 6-7 и 7-6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия, а за президент на световния биатлон бе предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев Враца 2 на 2 и Септември Ботев Пловдив 0 на 3. От 19 часа ще играят Арда и Черноморе. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2. И Хамбургер Кьолн 2 на 1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2 на 4 и Вердер Аугсбург 3 на 2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1 на 1 и Удинезе Калиари 0 на 1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
10: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с времени увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жене.

0: безплатно. Движението по път се влияе в Велико Търново Омуштак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, полски трамбез в участъка Бяла, полско-косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Заместник мат и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в мисията. Освободиха от ареста задържаните заместник кмет и секретар на община Кърджали. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви земеделският министър. Аврен събра тракийци за традиционния събор поклонение. Следват подробностите. Заместник-кметът и секретарят на община Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на радио Кърджали, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие «Обредни дейности и зали» Моника Атанасова. Върху нея е бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Танасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. Няма основания за сериозен скок в цената на хляба. Това заяви днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Още в репортажа на Стоян Радев.
2: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
3: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
2: Абровски говори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
3: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
2: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облегчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
3: За да можем допълнително да облегчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: Репортаж на Стоян Радев. Традиционният национален тракийски женски събор поклонение събра тракийци и потомци на бежанци в крумовградското село Аврен. Събитието, което се провежда ежегодно, тази година е белязано от важен юбилей – 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в град Крумовград в памет на 42-те жертви български жени и деца от село Манастир, зверски убити през 1913 година в местността Мъгленик.

0: По-късно пред мемориалния паметник в Аврен се състоя и официалното откриване на събора, където бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. Празникът продължи през целия ден с богата фолклорна програма и народно веселие, представени от местни и гостуващи самодейни състави. Традиционните делови празници се провеждат в Златоград, като днес е кулминацията на проявите. В програмата са включени изпълнения на гайдарски състав Делю Хайдутин и народната певица Роси Пейчева. Сред акцентите е възстановката един пазарен ден от преди 100 години. Чрез персонажи и ситуации от миналото, организаторите пресъздават живота, поминъка и празниците на местното население преди век. Делювите празници не са просто фолклорно събитие, а начин да бъде съхранена паметта на Делюво и вода и историческото минало на Златоградския край, каза директорът на етнографския ареален комплекс Александър Митушев и допълни.
1: Той живял в края на 17-ти, началото 18-ти век. Неговата дейност е характерна с спазването на местното население и от потучване и посегателства. Разбира се, той в целия регион е бил от Кърджали до Смолян и до околностите. По легендата може да се каже, че той е след като навършва 10-ти години, той отива чаракува при войче си в Елидже, което е тук до Ксанци. Там получава занят и след като Войчо му казва, че той вече е усвоил занята и не е за него. И прибира към Златоград и убират го разбойници. И това е началото на неговата дейност. Той започва да се замисля за това, че народа трябва да се опази и от чербажи, и от разбойници, и разбира се, и от турци.
0: Каза директорът на етнографския ареален комплекс в Златоград Александър Митушев. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в ниските части ще има намалена видимост. Минималната температура за Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, за Смолян около 7. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури ще останат без съществена промяна. Максималните за Кърджали и Хасково, както днес, 29-30 градуса, за Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
8: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

mama, she got it sticking in the cameraman.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Гярчева. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите глава.

0: прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиян Христов вече в студиото. Добър вечер.
4: Добър вечер! Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
5: Добър вечер! А резултатът в третата част е 21 на 25 точки. Нашите започнаха добре срещата, след като спечелиха на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Победителят от този мач играе на четвърт финала в Тодек срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес играят има на Латвия с 3-0 гейма.
4: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира Словакия.

0: Славката Бибиана Ловашува, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мулурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2-3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2-1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1-2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0-2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на зимя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0 и Нюкасъл Хъл Сити 2-1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтракт Фрайбург 2-2, Борусия Мюнхен Гладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2 и Хамбургер Кьолн 2-1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Рейо Валекано 1-1 и Атлетик Билбао Алавес 0-0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1 и Рома Интер 2-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2-1.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана

0: Санаски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса. В отделни райони между 7 и 10, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: С добре дошли в Небис българските музиканти ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова. В днешното издание на предаването ви предлагам да чуем записи от тази годишния 57-ми международен фестивал Софийски музикални седмици. И по-скоро от неговата първа половина, която се проведе от 24 май до средата на юли. Сега продължава неговата втора есенна част, която ще завършим...
2: Радио Кърджали.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинското през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, при Дрестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американски президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчес плод. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семейен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Аз допускам, че ако има обжалване професионално, таквото той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистската надпревара.
5: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно-дясна партия. Основните неща, които говорехме, се от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерство на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
6: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Вълев.
7: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редактора Георги Надбантов с повече подробности.
8: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
9: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрен

0: и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
1: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвъртфиналистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнам Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковентри 0 на 1. Първенство на Германия 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьон 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0 и Селта Сантандер 5 на 0. Първенство на Италия 5-ти кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция 5-ти кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него –

0: Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Долабри и връх на копия от тип хаста на римски легионери от 3-4 век са последните открития на Перперикон. Трите находки бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. Археологът посочи, че те добавят подреден щрих към историята на скалния град на Траките. Археологическото лято на Перперикон ще продължи до 8 октомври. Професор Овчаров загадна в аванс, че в края на разкопките се очакват още открития. Нещо много интересно, не само като архитектура, но като интерпретация за това какво е представляло всъщност Перперикон, особено през късно римския период. Повече подробности за последните открития на Перперикон в интервюто на Галина Кичукова с професор Николай Овчаров.
11: Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
12: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излиза тук. Ние самите сме шокирани от това, колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късно римския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но, заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска, нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери, защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че всъщност находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе, дълбая, това е глагола, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долабрата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме, двете са от околностите на Перперикон, копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме, ни показват и един друг штрих, не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябвало да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които

0: работили и камбанарите.
1: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
0: На Перперикон? Не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото е счупен. Само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти. Имаме на няколко места открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Каменоделските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
0: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо, около нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега те първо ще мислим какво е била тя, с какво е била свързана. Тя се намира около пътя, край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които, знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой, храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тази сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго, това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа, да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които излязоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакво от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, археологичен магазин, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както вече казах, нали, тогава, това е третия или четвъртия в света такъв печат и това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
2: Чухте професор Николай Овчаров за най-новите находки на Перперикон. С него разговаря Галина Кичукова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионалното управление на образованието град Кърджали. Това каза в блиц интервю за Радио Кърджали новоназначеният началник на Регионалното управление на образованието Даниела Апостолова. Тя заяви, че основният и приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качественото образование. Искам Регионално управление на образованието да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места, посочи още Апостолова. Чуйте какво каза новият началник на РУО пред Радио Кърджали.
7: Госпожо Апостолова, първо да ви поздравя с това, че от днес вземате поста началник на Регионално управление на образованието.
8: Благодаря ви. За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионално управление на образованието град Кърджали. Имам дълъг професионален път в структурата на Регионално управление. Познавам образователната система в региона, нейните специфики, постиженията на нашите училища, но и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качествено образование. Искам Регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места.
7: Казахте за сериозните предизвикателства. Ако позволите да попитам, кои според вас са така наистина предизвикателства, свързани с нашия регион?
8: Ами, готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион. Мога да кажа, че е реализиран почти на 100% държавният план прием за тази учебна година.
7: Имате предвид въпреки демографската криза, намаляващия брой ученици?
8: Да. Така успяхме да се справиме и да всички ученици да бъдат обхванати.
7: Тоест, преценката на Регионално управление на образованието Кърджали е била достатъчно точно, за да се посочат брой и паралелки, които да бъдат запълнени.
8: Определено да. Успяхме да се справиме с държавния план прием.
7: Благодаря. Успех ви желая.
8: Благодаря и аз.
6: Чухте Даниела Апостолова, която днес пое поста началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължаваме с още една спортна тема, този път с волейболен клуб Арда 2022, който продължава да се развива и да привлича все повече деца към волейбола в Кърджали. Клубът изпрати успешен сезон, като най-малките състезатели стигнаха до финали на републиканско първенство и завършиха на 6-то място. Какви са резултатите на останалите възрастови групи и трудностите пред клуба заради продължаващия ремонт на спортна зала Арпезос, къде тренират волейболистите в момента, по темата разговаряме с председателя и треньор на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев. Здравейте, господин Колев.
2: Здравейте.
1: Как премина... Първо така да започнем сезонът. Как приключи за вас сезона?
2: Еми, сезона за нас беше много успешен, тъй като, както повече са запознати, нашия клуб е само от 2 години и вече за 2 години имаме 5 възрастови групи, в които се състезавахме миналата година, като децата ни под 13 години играхме на финали на републиканско първенство и завършихме на 6-то място, което за клуб, който съществува от 2 години, е много голям успех. А с останалите 4 възрастови групи с абсолютно всички се класирахме на финали на регион Странджа и с 2-те възрастови групи за малко не отидахме на финали.
1: Това е чудесно. Това показва, че има силен интерес към волейбола в нашия град. А къде се провеждат тренировките в момента?
2: Както знаете, вече тече ремонта на залата. Отвънка вече е направен. Открихме я даже отвънка, но вътре все още закъсняват ремонтите и както предишните 2 години тренираме по ученическите салони, което малко е неудобно, няма как, има страхотно голям интерес от децата. На ден ми звънят по 4-5 родителя и няма как тренираме по училищата и съм благодарен на директорите.
1: За съжаление, да, ремонта в спортна зала Арпезо все още продължава, но това представлява наистина трудност за вас, тъй като децата не могат да бъдат организирани и да им се даде шанс да тренират. Защо според вас ползвате различни сгради, различни физкултурни салони на училищата и според вас достатъчно адекватни решения или действия предприема общината?
2: Доколкото знам, да, то не зависи чак толкова от тях, те чакат и финансирането, за да може вътре залата да се направи. Лошото е за нас, че не мога да тренираме в голяма зала и децата, като отидеме на турнири, им е малко трудно, защото там се играят вече в големи зали. Другото лошо нещо, което е за нашия клуб, не може да взимаме състезания в Кърджали и това прави така, че на нас да ни е по-трудно, защото играеме само като гости в другите градове.
1: А сега какво предстои? Как протичат сега тренировките?
2: Ами тази година леко по леко продължаваме да се развиваме нашия клуб Арда 2022. Тази година сме подали участие за 6 възрастови групи, 4 момичета и 2 възрастови групи за по-малки момчета. Надяваме се да продължим в темпа, в който сме от първите 2 години и поне пак с една възрастова група. Дай Боже и с 2-3 да стигнем до финалите.
1: Дано да е така, си да се предостави наистина физкултурен салон, удачен за тренировките, докато свърши ремонта в спортна зала Арпезос и също и от общината да предприемат адекватни действия, за да може по-скоро ремонта да завърши и децата да имат възможност наистина да тренират в една по-добра среда.
2: Имаме за сега добра комуникация и с кмет и с директори. Надявам се и за напред да е така.
1: Уважаеми слушатели, чухте председател и треньор Николай Колев на волейболния клуб Арда 2022.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Какво означават тези три християнски добродетели днес за смисъла на празника и възпитанието на децата и духовните ценности, ще чуете разговор с свещено-иконом отец Николай Величков от храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Здравей, отец Николай!
11: Привет на вас и на всички слушатели. Пожелавам благодатни празници в украшението на тези велики християнски добродетели от църквата, възвестени като Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София, която живяла в края на първи, началото на втори век и изпълнила с дело живота си и показва, че достойно заслужава да носи това име София, което в буквален превод означава премудрост Божия. Честваме благодатни дни на спомен за тези праведни хора, защото при малко споменах, че те се честват от много дълъг период, началото на втори век, и от тогава до сега вярващите християни ги почитат заради подвига, който са извършили със своя живот. А именно, те са живяли в времена на гонение на християните. Искано е по това време да бъде изтрита паметта за Христос, за неговите последователи. И християните са живяли в много трудни времена на гонение, на мъчение, на притеснение. Така, след като се родил трето дете, Любов, починал съпругът на София и тя заживяла със своите три деца. Благочестиво живяла, като ги възпитава в кротост, в смирение, в търпение, в това да уважават с себе си Бога, ближния. Но това се забелязало от всички, които общували с тях, тяхната духовна и душевна кратота, и се отизобразило и стигнало до управителя на онази област, който се казал Антиох. Той лично пожелал да разговаря с тях и като се убедил, че те са християнки, трябвало да съобщи на тогавашния император Андриан, който ги повикал и обещавал с богатства, с подаръци, с неща, които по принцип привличат децата да ги отклони от вярата, но те твърдо се придържали към това, че вярват в Господ Исус Христос и не искат и не желаят да се отрекат от вярата и да принесат каквито да било поклони и жертви на безмислените идоли, които са сътворени от човешко съзнание и въображение и с нищо не допринасят до живота, за спасението на живота и душите на християните. Така той отдал на мъчение първо децата, после майката, и те са увенчали с венеца на мъченичеството, и църквата, вижте колко дълъг период, почита техния подвиг и ги моли, призовава ги първо да се удостоим

0: добродетелите като тях, второ, да имаме пред очи свършка на техния живот и да продължаваме на него. А в смисъл и ако се пренесем в днешно време и отизобразим техния живот с живота на нашите деца, бих споменал, че ние днеска трудно възпитаваме децата си на добродетели. На добро, да, но не всяко добро е добро. Защото много често споменаваме, че за един доброто е за сметка на някой друг, или ако един иска някакво лично добро за себе си, то може да е недобро за другия човек. А доброто трябва да бъде погледнато през призмата на християнските добродетели. Вижте, тези деца не са изучили богословските науки, нито са знали структурата на текстовете свещени на свещеното писание, със сигурност не са знаели в дълбочина и целият задълбочен богословски начин на живот или богослужение, но те не са се поколебали за секунда. И ние се питаме, а как се случва това? Защо? Откъде е изворът на всичко това? И си даваме отговор от поведението на родителя, което за нас за днешно време е много, много важен фактор да се съобразим. Поведението на родителя. Те са виждали всичко от поведението на своя родител. Затова в днешно време, ако има деца, които са лоши, те са видяли света през очите на своите родители, а ако родителите по някаква причина са се провалили в своя живот, нямат вина децата, а те трябва да се възпитават в християнски добродетели.
1: Абсолютно е вярно това, което говорите. В трудни времена живеем. Откъде човек може да намери надежда в днешно време?
0: Хайде да отворя една скоба на вашия въпрос, който така задавате. Не мисля, че времената сега са трудни толкова, колкото тогава да видим децата си изправени пред управителя и в момента никой не ни заплашва по никакъв начин децата, а ние казваме трудно живеем, не може да живеем, не може да се справим. Представяме ли си тогава са ги изпитвали с мъчение? Мъчили са ги то пред очите на родителите. Не бих се съгласил, че живеем в трудни времена. Живеем в времена, които сме се отдалечили и сме сложили бездуховността на първи план в нашия възглед за живеене. Под бездуховност могат да се прикрепят много неща. И невнимание, и материализъм, и социални мрежи, и грехове, всякакви извършвани от родителите. И това се отизобразява после в децата. Надеждата е само една и единствена. И тя е казала сама за себе си. Аз съм пътят, истината и живота. Тази надежда е пътепоказателят на нашия живот, Господ Исус Христос. Затова има богослужение в храмовете. Литургията е най-важното нещо за нашия живот. Защото там живо общуваме с живият Бог. На Святата Божествена литургия, на която сам Господ е казал, това правете за мой спомен. Там ще се изкупват вашите грехове с моето пречисто тяло и дългоценен такъв, който приема Светото причастие. Надеждата е в това да видим, че ние сме Божие творение. Ние не сме материализъм, децата не са материални вещи и предмети. Не сме, както някои институции искат да определят човека като потребител и консуматор там. Ние сме живи, действени личности, носещи в себе си образа на живият Бог чрез нашите тела и души. И ние трябва, ако искаме да живеем добре, непрестанно да се вглеждаме и да се стремим към обновление на вътрешността на човека. Защото думата смирение означава да се спреш, да погледнеш себе си и да опознаеш себе си, и когато опознаеш себе си, тогава да се смириш. Иначе всичко друго днеска е виновно, все някой друг не е виновен, другия е направил това, другия е направил не е ли какво,

0: което ни харесва на нас, но никога ние не сме виновни, защото ни поглеждаме в себе си. Мисля, че все повече и повече родители трябва да се мислят върху този въпрос. Дали поглеждат сами в себе си, в душите си и да не се отчаиват. Точно това е надеждата. Виждайки колко сме немощни, какви глупости сме правили през живота и неразумни действия сме извършили, да знаят, че щом Бог ни е съхранил, ни е дал надежда към възвръщане, към упование, към покаяние и живо общение.
1: Отец Николай Величков от Свети Йоан Предтеча в Кърджали.

0: ostanete informirani.
1: Крумовград отново се подготвя за традиционния панаир Сеид Баба, празник, който събира поколенията и връща хората към родния град. Тази година събитието ще се проведе на 2 и 3 октомври с богата програма от музика, танци и фолклорни прояви. Сред новостите е конкурсът над пяване и надиграване под тополите, който ще събере участници от цялата страна в категориите любители и професионалисти. За значението на Есеид Баба, новостите в тази годишната програма и възможностите за развитие на туризма в Крумовград, разговор с заместник кметът на община Крумовград Неджди Акиф. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какво означава панаирът Сеид Баба за хората днес? Празник, среща на поколенията или вече е възможност Крумовград да привлече и още повече гости тази година?
2: Според мен Сеид Баба е всичко това едновременно. Това е празник, който събира поколенията, връща хората към родния им град и в същото време дава възможност Крумовград да бъде видян и от повече гости. За нас най-важното е традицията за Сеид Баба да продължи да живее.
1: Панаирът има история, която се простира и назад във времето. Какво знаем за неговото начало и откъде идва точно името Сеид Баба?
2: За Сеид Баба има много твърдения, има и легенди, но това е една традиция, свързана с историята и паметта на Крумовград. Името Сеид Баба се е запазило през годините, а от кога води началото си панаирът е трудно да се каже, но определено го е имало, може би, преди столетие. Възрастните хора разказват, че почитта към Сеид Баба била толкова силна, че традиционният крумовградски панаир, провеждан през месец октомври, е взел неговото име и започнал да се провежда в непосредствена близост до неговото чорбе в село Полковник Желязово. Нямаме точна информация кой е бил Сеид Баба, но знаем, че и дори и след смъртта си е почитан като светец.
1: А какво е различното в тази годишното издание на панаирът? Има ли нещо, което до сега не сте правили?
2: Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Сеид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Повечко информация има качена на сайта на общината във връзка с провеждането на този конкурс. Той ще бъде участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с жури, което е реномирано, ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Сеид Баба.
1: А може ли да доуточните какво очаквате като интерес? Колко хора от Крумовград и от съседните общини се очаква да посетят празника?
2: Ами както всяка година очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели.
1: Знаем, че събитието традиционно събира на едно място музика, спорт, танци, търговци. Как се променя обликът му през годините?
2: Панаирът е неразривно свързан и с хората и той се развива и се променя заедно с хората. Днес програмата е малко по-разнообразна и има повече съвременни елементи, но основата си остава същата. Хората да се срещат, да се забавляват, да празнуват заедно и да споделят хубави моменти.
1: Добре, и за нашите слушатели да кажем на коя дата ще се проведе събитието и от колко часа?
2: На 2 и 3 октомври, първата седмица на октомври традиционно провеждаме панаира. Ще имаме една обедна програма с участие на деца от ОДК и вечерта ще продължим от 6 часа.
1: А програмата, къде могат да проверят нашите слушатели, какво точно ще включва събитието?
2: Програмата ще бъде публикувана на официалния сайт на община Крумовград, както и на Фейсбук страницата на Крумовград. Вечерта от 6 часа ще имаме един оркестър, който изпълнява турска музика, характерна, народна за нашия район. Гвозди на програмата е и Джена с бенда.
1: А Крумовград има и красива природа, културни традиции и е близо и до Гърция. Може ли

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном.

0: туризмът да се превърне и в по-сериозен източник на доходи за местните хора?
1: Надяваме се, има такава възможност да се развие туризма и да предостави по-голяма възможност на местния бизнес за развитие. Работим в тази посока за разгръщане на туризма на територията на община Крумовград, като даваме възможност за посещаване и на етнографската сбирка в музея, изнесената изложба за музея на златото, както му казват. Имаме проучвания в Храстово, така че имаме вече природна забележителност от национално значение, водопада Караин, или както много често го наричат и водопада на сътворението. Така че се опитваме да създадем и такива екопътеки, туристически пътеки, по които, където могат да бъдат привлечени повече туристи и да бъдат насочвани за еко и природен туризъм.
0: Да, това национално богатство, което споменахте, мисля, че сега предстои да е обнародвано и в Държавен вестник. За
1: да.
0: Да. А добре, за тези хора, които пък никога не са посещавали този фестивал Сеит Баба, защо си заслужава да посетят Крумовград под това време?
1: Мога да кажа, че Крумовград заслужава да бъде посетен по всяко едно време, но по време на празничните дни се събират хора от много места. Празничната програма предостави възможност на хората да се срещнат с близки, споделят хубави моменти, но от друга страна дава възможност да се насладят и на уюта, красивата природа, които имаме тук в Крумовград.
0: Благодарим за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте заместник-кмета на Крумовград госпожа Неждия Киев.

0: Юклия в ролята на поета Гренгуар. За спектакъла, за любовта, която движи героите и за предизвикателството да вдъхнат живот на едни от най-запомнящите се образи на Виктор Юго, Марин Русинов и Стоян Боюклиев разказаха пред Гинка Динчева. Чуйте! Здравейте, добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Част се от един звезден състав, който кърджалийци ще могат да видят тази вечер.
1: Добре звучи.
0: Нека да кажем, кои са останалите и в кои роли ще можем да ви видим днес.
2: Колегата Марин Русинов ще видите в злобния отец Фроло.
1: Злобния?
2: Злобния.
1: Колегата Стоян Боюклиев тогава ще го видите в ролята на разказвача на този хубав спектакъл. Може да се кажете вашето име.
2: Пиер Грингуар.
1: Пиер Грингуар.
0: Главното
1: действащо лице в този спектакъл Есмералда, естествено е поверено на поп-дивата
2: Михаела Филева. Фебюс, войникът, който е влюбен, силно казано влюбен, но иска да се възползва по-платонически от към Есмералда. Това е Димитър Райчев.
1: Естествено, нашият квазимодо, който е уникален, Борис Тасков.
2: Любимата на Фебюс, Фльор Делис, ще бъде изпълнена от Ивон Иванова.
1: И остана ли още някой, който...
2: Пропускаме ли някой? Клопен?
1: Клопен, да.
2: Краля на циганската група в града ще бъде колегата от музикалния театър Александър Панайотов.
1: Саша Панайотов, да.
0: И още десетки имена ще се появят на сцената. Няма да ги изброяваме всички, тъй като...
2: Ще забравим някой със сигурност.
0: Няма да ни...
2: Но най-важното
0: време
2: забравихме. Ръководителя на спектакъла, човека, който ръководи нас, който ръководи хора, оркестъра, музиката, художника на този спектакъл, маестро Владимир Бушнаков. И режисьор, разбира се, който вдъхна живот на този спектакъл, Виолета Горчева.
0: Не случайно казах десетки имена, защото на сцената ще има хор, на сцената ще има
2: балет,
0: участие на багатур.
1: Да,
2: точно
1: да.
2: Така.
1: Доста персонажи има на сцената.
2: Повече от 100 човека.
1: И ще ни зрелищен спектакъл. Да.
0: Нещо наистина, както ти каза, зрелищно.
1: Точно. Заслужава се да се види.
0: Заслужава се да се види. Всичко е любов на този свят. Започва от любовта, свършва с любовта.
1: Къде
0: е споделена
1: каление толкова, нали? Mm-hmm. Според зависи от сюжетната линия на героя.
2: Точно така е.
0: В този спектакъл какво е мястото на любовта?
1: В моя случай, като отец Клод Фроло, несподелена и непозволена любов. Все пак става дума за един отец, на който, нали, не му е позволено по никакъв начин да има физически тип любов. При него нещата са изцяло, нали, затворени в рамките на религия, на себеотдаденост, на такива неща. И точно там се случва неговата трансформация, която той забелязва, нали, за пръв път такова пишно момиче, което му прави впечатление, една 16-годишна млада дама, която по никакъв начин той не си е представил, че ще му направи впечатление, каквото той до сега никога не е виждал, не е усещал в себе си. Там почва неговия бунт. Как може така до сега? Той е бил, нали, човек, отдаден изцяло на Бог. В един момент в него се пробуждат чувства и мисли, които той никога не е усещал. И там се превръща в, както колегата се изрази, в звяр едва ли не,

0: него, всъщност бушат, това използвах.
1: Бушуват и кипят, да, бушуват и кипят много различни емоции, които ще се покажат в нашия спектакъл. Смятам, че доста интересно сме го пресъздали точно този момент, нали, на чувства и емоции.
2: Произведение написано, ако не ме лъжи,
0: 1831.
2: Да, преди почти 200 години.
0: Да.
2: Добре, но не само любов.
1: Любов си е. И то, в, както казах, във всякакъв аспект. От една страна пак, нали, като, както се изразих, в страната на отеца, страната на разказвача. А най-чистата и платонична любов, която е в самия спектакъл, е в историята, нали, на Парижката света Богородица, е между Есмералда и
0: Квазимодо.
1: Който пък от негова страна, той е грозноват, нали, неговите физически недъзи не му позволяват по такъв начин, нали, да се доближи до такова красиво момиче, но пък той изпитва най-чистата и най-душевна любов към нея, което пак в действието се разкрива. По много интересен начин сме го пресъздали.
0: И единственият човек, който успява да я докосне физически, любовта на Фебюс.
1: Да.
0: Което вече...
1: Там вече то не, е на друго ниво.
0: Аз не знам дали въобще е любов или той просто я иска
1: желание,
0: физически. Да.
1: Физическо желание. Желание, да. Там преодолява физическото, плътското.
0: Така че четири вида са.
2: Четири вида,
1: любов.
2: Четири
1: любов.
2: Разновидности любов присъстват, да, в спектакъла. И всичко това пресъздадено чрез музиката. Нека да поговорим малко за музиката. Кой е автор?
0: Рикардо Кочанте. Написва я от 1993 до 1998 и на 16 септември я представя в Париж с грандиозен успех и наистина с звезден състав.
1: Аз мога да допълня, че този спектакъл се играе от тогава. Аз лично бях свидетел, когато гостува оригиналния, част от оригиналния каст, понеже повечето вече са на достатъчно години, в София 2025 година, мисля, че беше. Лично ходих да го гледам и имах пълното щастие да видя наживо оригиналния отец на Нотердам. Това не се сбъдва толкова често.
0: Плюс ще да добавим, че Гару на всички свои концерти не пропуска да изпълни Бел, което е коронния номер в спектакъла. Или както ние сме го превели, тя.
1: Въпреки че, пак казвам, каста е променен спектакъл, оригиналният спектакъл с оригиналните декори, оригиналната музика продължава да се играе до ден днешен, обикаля из цял свят.
2: А спектакъла на Старозагорската опера, колко време вече се играе? Доста време се задържа.
0: 22-ра ли го направихме?
1: 22-ра го направихме. До ден днешен се радва така на изключително на популярност, изключително интерес от страна на публиката. Даже хората се, нали, хвалят с това, че го гледат по няколко пъти.
0: И най-интересното е, че присъства всякакъв вид публика. От малки деца до големи възрастни.
1: Да.
0: И наистина хваща интерес. Защото е
1: винаги е
0: било
1: на пълни салони, винаги сме играли на пълни салони, винаги отзивите са били изключително позитивни и благоприятни за нас.
2: А вие двамата от самото начало сте в състава?
0: Той да.
1: Аз да, той се включи.
0: Аз влезнах малко по-късно, да.
1: Но неговият учител фактически...
0: Да, моя преподавател професор Моцов изпълни оригиналния, така ще нарека оригиналния Грингоар.
1: Но предаде щафетата.
0: Да. И сега интересното е, че ще го играем до вечера. В лицето на Грингоар ще видите, нали, мен, публиката ще види мен, а в Стара Загора ще го изиграем на 19-ти, където той ще си поеме щафетата и ще си изиграе Грингоар. Много е хубаво да буквално да облече същия костюм на преподавателя си, същите обувки да му...
2: Много е вълнуващо. Може
0: да.
2: Би.
0: Да. О, отговорността е много голяма.
2: Добре, какво ще да кажем за кърджалийската публика? Какво ги очаква тази вечер?
1: Един доста хубав, доста интересен спектакъл с много хубава и красива музика, пишни декори. Смятам, че това нещо ще допринесе доста сериозно за културния живот в града, а и не само.
0: И аз гарантирам, че след спектакъла публиката ще си те наника мелодия от Есмералда, защото аз съм бил свидетел как след спектакли излизат публиката и им се върти мелодия в главата, припяват си. Защото всички песни, те са написани като френски шансони. И са запомнящи се. Както на френски, така и на български език.
1: Хитово заглавие.
0: Да.
1: В смисъл, има какво да се види, да се чуе.
3: Чухте разговора на Гинка Динчева с актьорите Марин Русинов и Стоян Буйклиев за

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как премина сезона за младите футболисти на Академия Арда 1924 и какво предстои през новата спортна година? През изминалия сезон младите футболисти на Академията участваха в редица турнири в България и Северна Македония, като няколко от възрастовите групи завоюваха първи места. Академията продължава да развива деца от 4 годишна възраст до 12 клас, включително и момичета. В момента възрастовите групи започват участието си в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Груп. В същото време бъдещето на стадион Горубсо е свързано и с мащабен проект за обновяване на спортната база. Напомням, че община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нова обслужваща сграда с облекални и санитарни помещения, както и помещения за треньори, съдии и медицинско обслужване, трибуни с до 250 седящи места, две тренировъчни площадки за мини футбол с изкуствена настилка, както и осветления, дренаж и паркинг. Прогнозната стойност на обществената поръчка надхвърля 990 000 евро. Общината е предвидила и 10% собствено съфинансиране. Междувременно в Общински съвет е внесено предложение стадион Групсо да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 10 години на футболен клуб Арда 1924. Според докладната на кмета Ерол Момюн, след обявяването на процедура за проявен интерес в общината не са постъпили заявления от други клубове. Какво би означавало реконструкцията и бъдещето ползване на стадион Горубсо за младите футболисти, как преминаха летните лагери и подготовката за новия сезон и какви са очакванията за развитието на академията, ще чуете в интервюто с ръководителя и треньора в Академия Арда 1924 Благовест Сараев. Здравейте, господин Сараев!
7: Здравейте! За поредна година изпратихме така много силен сезон във всяка една от възрастите, с които участваме. Определено всяко едно дете даде максимум от себе си.

0: за да се случат нещата както при самите деца, така и за отбора като цяло. Освен че приключихме добре сезона, сме да твърде, че доста добре се подготвихме за предстоящия. Така изиграхме няколко силни летни турнира, почти във всяка възраст. Последният от които беше преди няколко дни завърши в Македония. Доста силно представяне, може би сега в момента да споменем за Навор 2018, които крачка от финалната четворка да попаднат сред отбори като Динамо Загреб, Андерлект и Воеводина от Сърбия. И допуснахме едно така поражение на Дуспи срещу шведския Ханинге. Така че сме да твърдят, че определено изпращаме много силен сезон и сме максимално готови за предстоящия.
1: Вие бяхте с вашите млади футболисти на летен лагер в Приморско. Как премина летният лагер?
0: Ами да, бяхме два летни лагери имахме всъщност тази година. Единият бе в Приморско с по-големите възрасти, другия бе с по-малки в Чакаларо и в Гърция, където така също предизвика доста голям интерес. Общо взето, децата се подготвиха добре, имаше добро настроение, така, което също е много, много важно за нас, защото смятаме, че добрата атмосфера в съблекането допринася за доброто представяне и след това по време на състезания.
1: А сега септември, началото, как премина и традиционният турнир, който всяка година?
0: Отново доста силно като представяне на отборите ни. С три първи места, второ място и трето в различните възрасти. Така, имайки предвид, че имаше отново отбори от страната, от Пловдив, от Пасково, от така, региона тук, от Момчилград, Крумовград. Имахме няколко отбора от Турция, тук от Одрин, от Силиври, от Лозун Кюпрю. Така че доста добро представяне и смея да твърдя отново доста добра организация, която е винаги добре оценявана от нашите гости и реално за това и се връщат винаги при нас.
1: А сега последното първенство, което премина, последното участие на вашия отбор, къде се състоя?
0: Последно, докато бяхме в Македония, така имахме и участие в Скутаре, на безплатен турнир от нашите приятели бе организиран от Скутаре. Там отново набор 2017 печели първо място, набор 2015 с групата, която участвахме предимно от деца, които тренират от по-скоро. Така също показа добро ниво, завърши на пето място. И същевременно имахме турнир за най-малките в Пловдив, къде набор 2019, един от най-малките ни набори, завърши на второ място. Още по-маничките, родени през 2020-2021, имахме дори дете 2022, които за първи път така и някои от тях изиграха матчове и също загаднаха, че с доста постоянство и работа те първо ги очакват хубави моменти и тях.
1: И да кажем и за родителите, които ни слушат, със стартирането на новата учебна година, от коя възраст могат да запишат децата си при вас?
0: Честита нова учебна година на всички, които така прекрачиха прага на училища, детски градини и в предвчерашния ден. Нека да бъдат здрави децата, да полагат достатъчно усилия. Да кажем, че при нас най-голямата възраст, която разполага академията, е набор 2008, т.е. деца, които вече завършват, 12-ти клас. Най-малките са от 2022 година, деца на 4 години, т.е. имаме обхват от всяка една възрастова група.
1: Утре
0: и всяко едно дете е добре дошло.
1: Да, това е чудесно, че обхваща по-голяма аудитория от децата. Утре предстои Общинският съвет да вземе решение за безвъзмездно даване на стадион Горубсо. Какви са вашите очаквания?
0: Това е най-своята новина за всички нас, понеже, така да го кажа, аз съм едно от първите деца в академията. Още сега имам така честта да бъда директор и тренер в школата. И да го кажа така, чакам нещо да положително така да се случва на стадион Горусо от може би над 20 години. През последните няколко години успяхме така с собствени средства, с помощта на господин Роми да се случват някои неща. Най-голямото те първо предстои. Изключително благодарни сме. Той доказа не само за действието си покрай стадион Горусо, а и с всичко, което случва в нашия град, че е човек на действията, човек, който не говори, а действа. И сега благодарение на него, на хората от Общинския съвет, живот и здраве, ще получим стадиона за следващите 10 години, което така ни радва много, ще продължим да изпълняваме нашата дейност. Освен всичко това, заедно господин Ромин и неговият екип успяха да се преборят, както знаете, и за това да

0: направят ремонтни дейности на стадион Горушо, което наистина ще улесни още нашата работа, ще зарадва всички над 400 деца, които тренират в академията, техните родители, семейства. И наистина изключително много благодарим за това, което най-накрая някой се сети, че трябва да се направи в града за футболна академия Арда 1-2-4 за стадион Горушо.
1: А сега в момента къде се провеждат тренировките?
0: Ние си продължаваме да работим на стадион Горушо. Пак казвам, имахме подобрения, които се направиха през годините, изцяло почти така от нас. Това ще нещата, които се предвидени да се правят, и ще улесни още повече нашата работа.
1: А каква беше разликата сега и да речем, когато вече ще се вземе решение от Общинския съвет, както казвате вие, за 10 години за безвъзмездно предоставяне на стадион Горушо?
0: Ще го кажа така, ако в момента разполагаш с 3 терена за ползване за групи от 400 деца, трябва да го направиш така, че да имаш достатъчно време, защото децата трябва да тренират в време, което е след училище, удобно за техните родители. Някак си терените трябва да направиш компромис понякога, да намалиш площа, в която да работиш, само и само, за да може да всеки да бъде в удобно време, да бъде на нормални условия за работа. А много по-лесно става, когато вече имаш още плюс 2-3 терена, тогава часовете ще бъдат много по-удобни за всички, пространството ще бъде много по-голямо и това са все неща, които са важни в футбола.
1: А за записването на млади футболисти, как стават нещата? При вас лично ли трябва да дойдат родители?
0: Може на място хората да дойдат да се запишат. Казвам, не е задължително да са тренирали някъде. Може да бъдат изцяло начинаещи деца. Нашата работа е да помогнем на всяко дете. Първо да заобича футбола, да заобича играта. Да бъде щастливо, че прави това, което обича, защото има деца, които идват вече влюбени в играта, но просто трябва да се научат на някои детайли, така че ние приемаме абсолютно всякакви деца. Имаме момичета също в различни възрасти, което така също е хубаво за тези, които искат да занимават с тази игра.
1: И да завършим така, какво предстои и за какво се подготвяте в момента?
0: Тази седмица, т.е. няколко.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или по-големите градове на България. И това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Кърджали е единствената област в България, която увеличава броя на населението си, но това не е заради по-висока раждаемост, а заради връщането на пенсионери от Западна Европа и от Турция. Още е за Кърджали неговото място в социалното и икономическо развитие на страната. Ще чуете в интервюто на Красимир Ангелов с експерта по национална сигурност, професор Венелин Терзиев.
11: Казвам добър ден на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление. Две на пръв поглед несъвместими неща, но...
12: Добър ден, добър ден на вас и слушателите на Радио Кърджали. Напротив, твърде съвместими. Ако сметнем, че социалната сигурност е елемент от националната сигурност, ние трябва да помислим първо за нашето съществуване и как да го осигурим, и това неминуемо част от националната сигурност. Много от нас разбират думата социално като социално слаб, човек изпаднал в някаква немощ и трудно състояние. Това не е съвсем така. Ние сме индивиди, които съществуваме в социума. И когато нашия социум или

0: Нашата среда е по-добра, ние съществуваме по-добре. Та нима нашето човешко живеене не е свързано с желанието ни да живеем по-добре и по-щастливо.
1: Разбира се, всеки иска това и с по-високи доходи.
0: Доходите са, може би, необходимото условие това да се случи. И не само необходимото условие, а жизнена необходимост човек да живее прилично. За съжаление, трансформациите в обществата ни, особено в последните десетки години в България, водят до едни сериозни флуктуации на доходите по места и териториални разграничения. Не е тайна, че част от регионите на държавата ни са с едно тежко икономическо състояние, което води до критични доходи, което продължава не година-две, а продължава доста дълъг период от време и това има своята предистория, разбира се.
1: Как стои Кърджали? Ви просто изпреварихте следващия ми въпрос. Област Кърджали на фона на всички останали области в България.
0: Кърджали е едно от малкото административни области, която притурва към населението си. Тя увеличава немалко своето население ежегодно с няколко хиляди човека, което почти не е характерно за други области, където има добро икономическо развитие. Ще дам един конкретен пример, който е красноречив. Например, Габровска област е една от най-застаряващите области в държавата, но тя има едни от най-добрите икономически показатели, което говори, че не винаги икономиката е вързана с демографията и увеличаване на населението. Да, прецедент е, че област Кърджали увеличава ежегодно населението си, и това е добър показател, но за този добър показател трябва да видим какво се крие. Тук нямаме естествен прираст, тук имаме изкуствено увеличаване на населението, т.е. механичен прираст, хора, които идват да живеят и се регистрират на територията на областта. И другата особена характеристика, че повече от регистрираните на територията на област Кърджали, около 60%, се намират в малките населени места и селата, което не е характерно за другите административни области.
1: Ами вижте сега, ако в момента тръгнем да обиколим селата, Кърджалийско, ще видите, че там хора почти няма, което означава, че май само по регистрация имат жители.
0: Вероятно е така. Друг такъв характерен пример е на съседната област Смолен, където миграцията, трудовата миграция към областния център е толкова голяма, че по-голяма част от хората, които работят в общинските държавните структури, дори предприятията, мигрират от сутринта и вечерта се връщат в другите общини. Тук обаче не е съвсем така.
1: Да, тук по-слаб е този процес. Но само да се върна към първите ви думи, това, което обяснихте, означава, че в Кърджали не се раждат повече деца.
0: Така е. Те в България не се раждат.
1: Няма млади хора, а увеличението е основно

0: Има наши пенсионери, които се връщат от Западна Европа и от Турция.
1: И в това няма лошо. Нашите
0: няма лошо,
1: да се върнат,
0: се, да, разбира се.
1: По местата, където са живели, по-скоро проблемът е друг. Ние имаме липса на работна сила, която да отговори на потребността региона да се развива. Защото квалифицираната работна сила, която има своите характеристики, те не са само числово измерение на брой работна сила и икономическо население, а това какво притежават като компетентност и експертиза. За съжаление, в по-далечените градове от регионалните центрове, които неминуемо се оформиха 5-6 големи града в държавата, компетентността и експертизата е на доста по-ниско ниво. Независимо от това, че броя на образованите млади хора в Кърджали, Смолен, Хасково е доста висок, експертизата е доста по-ниска. Тоест, ако ние с вас днеска решим да правим проект, който е с специфични цели и потребители, трудно ще намерим хора, които да ни помогнат, и трудно ще намерим хора, които да го изпълнят. Това е проблема. Проблема ще се задълбочава и в това, защото ние концентрираме и продължаваме да концентрираме около София и големите градове всички налични икономически бъдещи наши начинания, а в по-малките ни градове и по-малките общности оставаме

0: ми да се оправят, така наречените пазарни механизми. Но нека пак да се върнем от началото на така наречената пазарна икономика. Никоя икономика или никое управление не съществува без планиране. Ние, когато минахме в демократичните правила на играта, решихме, че пазарните механизми сами ще регулират процесите. Ови обаче това не се случва и виждате какви липси имаме на качествени хора, които да започнат работата. Нима и вие като ръководител нямате такива трудности при набирането на качествени журналисти или на качествени технически персонал и така нататък.
1: Говорихме за липсата на експертиза. Това минава и през доходите. По-младите хора, когато завършат висше образование от Кърджали, а така и в цялата страна, от по-малките градове, казват, аз тук нямам перспектива, нямам среда, заминавам в Пловдив, заминавам в София. Доходите в Кърджали.
0: А тук има известен дисонанс или по-скоро дисбаланс. Имаме положителни демографски тенденции, които не се знае дали ще бъдат дългосрочни, но имаме чувствително по-ниски доходи на заетия персонал в Кърджали областта. И то в някои региони на областта и с повече от 30% на същите длъжностни позиции, заети в по-големите градове. Което е предпоставка работната сила да мигрира много по-бързо. Да, младият човек, който е получил едно добро образование, той е по-мобилен, той е по-добре ориентиран в рисковете и по-добре понася рисковете. За съжаление, българската работна сила се характеризира с това, че ние не сме научени да работим на разстояние от там, където живеем. Повечето от областните центрове имат този сериозен проблем. Но констатирането на проблема не го решава. Какво трябва да се случи? В предварителния разговор говорихме, че ние се научихме в тези години по европейски правила, по правила, които създаде Европейската комисия и всичко това, в което ние се стремихме да правим добри стратегии. И ако днес отворим стратегиите регионалните, те са добре написани, добре изглеждат. Самите политики добре изглеждат, но реализацията има съществени слабости, защото ние не можем да ги реализираме успешно. Ние нямаме добра среда, в която да създадем тези икономически проекти. Оказва се, че броя на населението не може да регулира тези процеси. Ако вие сте качествен експерт и ако днес закрият вашата регионална институция, както да речем сега се случва с десетки регионални институции и се обедините с друга, една година ще се лутате из Кърджали, след което ще търсите друга възможност, защото ако 20 години вие сте трупали тази компетентност, трудно ще преодолеете вътрешното си усещане да отидете да работите в някои от търговските вериги и да изхранвате семейството, по-скоро ще тръгнете на по-рисковата ситуация да се преместите на друго място. Това се случва и това ще продължава да се случва до тогава, докато нашите общности не бъдат достатъчно удовлетворени от това живеене в собственото им населено място. По-възрастните хора обаче обичат, когато напредне възрастта, да се връщат към спомените си и те и за това се връщат към местата, където са родени. Но без промяна на икономическите процеси, социалната среда няма да се промени.

когато влагът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представителите на парламентарно представените политически сили в Димитровград постигнаха единодушно споразумение за разпределението на местата в секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Консултации предстоят и в останалите общини от 29-ти МИР Хасково. На територията на община Димитровград са определени 90 избирателни секции, от които 37 са с по 7 членове и 53 са с по 9. От 736 позиции в СИК, 323 са за Прогресивна България, 119 за ГЕРБ СДС, 114 за Продължаваме промяната Демократична България и по 90 за ДПС и Възраждане. РИК Хасково определи разпределението на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите, коалициите и за останалите общини в 29-ти МИР. 149 са секциите в най-голямата община Хасково, по 43 в Свиленград и Харманли, по 26 в Ивайловград и Стаболово, 22 в Тополовград, 20 в Любимец, 16 в Симеоновград, 15 в Минерални бани и 14 в Маджарово. Консултациите за съставянето на комисиите са насрочени и в останалите общини. В Свиленград са днес, при кмета на община Хасково са утре в 10 часа, а в Харманли са утре от 16 часа.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Езикова гимназия Христо Ботев в град Кърджали откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8-ми клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост през годината е завръщането на френски език в училището. В 8-ми клас има една паралелка с изучаване на английски и френски език, останалите са 2 с английски и немски и 2 с немски и английски език. В 11 и 12 клас продължава обучението в STEM паралелки с математически профил, които бяха разкрити преди няколко години. Припомни Павлова, но от тази година новите класове са само с езиков профил. Според директора на езиковата гимназия, професионалното обучение има своето място, но то не трябва да става за сметка на чуждоезиковите профили. През новата учебна година в езиковата гимназия планират създаването на нов център по хуманитарни науки, каза още Даниела Павлова. Тя подчерта, че през учебната 2025-2026 година езиковата гимназия има с какво да се похвали. А в навечерието на откриването на настоящата дойде и признанието от Министерството на образованието и науката с 6 отличени зрелостници с национална диплома за отличен успех. Въпреки демографските предизвикателства и намаляването на приема с една паралелка през последните години, езикова гимназия Христо Ботев остава сред най-желаните училища в региона, които запълват своя план прием още на първо класиране. Повече за новостите през настоящата учебна година в езикова гимназия Христо Ботев, нека чуем от интервюто с директора на училището Даниела Павлова. Госпожо Павлова, здравейте!
2: Здравейте!
1: Започна новата учебна година. Как я посрещате в езикова гимназия Христо Ботев?
2: Очакваме 131 осмокласници, които за първи път ще прекрачат прага на новия си дом на знанието. И разбира се, учителите са най-нетърпеливи, защото за тях всяка нова учебна година е един нов цикъл от възможности и желание да постигат все повече и повече успехи с учениците си и разбира се в личен аспект.
1: Преди да говорим за новата учебна година, ако позволите една лека ретроспекция към изминалата, с какво може да се похвали езиковата гимназия за миналата учебна година?
2: Успехите на гимназията са многобройни. Няма как в няколко изречения всичко да се каже, но ще започна от това, което последно, може би сте разбрали, че имаме 6 зрелостници, които получиха национална диплома на Министерството на образованието и науката. Това е едно високо признание за труда на учениците, на учителите, за постоянството, за себеотрицанието и наистина се гордеем с тези успехи. Винаги сме имали ученици с национални дипломи, но тази година са много. Надяваме се до година да са повече.
1: Точно в навечерието на новата учебна година всъщност дойде и тази новина за вас. Да, 6 са гимназистите на езиковата гимназия с тази национална диплома. Поздравление, за което слушам ви.
2: Да. Благодаря. Иначе по отношение на физическата среда открихме един така мащабен

STEM център по плана за възстановяване и устойчивост. Работим по различни национални програми. Всяка година така един голям отбор от ДСД дипломанти, ученици с Кембридж сертификати, ние сме изпитен център към АВБЕЛ. Работим по различни национални програми, проекти, по Фулбрайт и тази година ще имаме нов помощник учител от САЩ, казва се Линдзи Фрост. Разбира се, много призови класирани имаме на учениците и на олимпиади, и на състезания, и на конкурси, на патронния празник. Всяка година знаете, че ние традиционно награждаваме тези талантливи ученици, както и учителите, които са допринесли за техните успехи. Така че с нови, така, с нови очаквания, нетърпеливи сме да стартираме, за да се потопим в новия цикъл от, така, от знания, от олимпиади, състезания. Ние традиционно всяка година активно участваме в всички състезания, почти всички състезания от календара на Министерството, образованието и науката. Освен това, традиционно всяка година работим по национална програма

0: професионалното ориентиране на учениците в 10-ти клас, понеже в 11-ти клас те продължават обучението си в профили. И сме да твърде, че много добре се прие и от учениците, и от родителите, и от партньорите. Така че сме готови за нови подвизи.
1: Да, в началото на разговора казахте с колко ученици започвате, с колко са осмокласниците. Нека да кажем тази година, 8-ми клас, колко паралелки и с какви езици са?
0: Общо 5 паралелки, всички са с профил чужди езици. Имаме 2 паралелки с чужди езици, английски и немски, 1 паралелка английски и френски, имаме и 2 паралелки немски с английски, общия брой на учениците е 131. Имаме и паралелки, които в 11-12 клас, които са с профил математически. Преди години така утвърдихме тази STEM паралелка, но предвид по-малки брой ученици, ограничения в държавния план прим, в момента сме само с профил чужди езици в 8-ми клас.
1: Умишлено ви зададох този въпрос, защото тази година започвате с паралелка с френски език. Това е едно връщане на езика. Преди години се изучаваше френски в езиковата гимназия. Господин Норай Судолов е човека, който настояваше изключително много да се завърне френския в езиковата гимназия. Как се прие тази паралелка? Как осъществихте план приема?
0: План приема, ще започна от него, наистина много добре, като по-голямата част от учениците, които са пожелали тази паралелка, е по първо желание. Освен това, ние поетапно 1-2 години проучвахме да видим нагласите на родителите. Имахме клубове по интереси по френски, т.е. това не стана изведнъж, а постепенно, за да можем да върнем, макар и като втори чужд език, френски. Ще видим как ще тръгнат нещата. Надявам се успешно. Ние работим по проекти, по Еразъм с Франция, и предишни години, и сега в момента. Така че се надяваме всичко да върви добре.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Два случая на ротавирусен гастроентерит са засечени за изминалата седмица от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Болестта протича с тежки осложнения при бебетата, дори и със смърт, защото бързо води до обезводняване. Тя е напълно преодолима с ваксина. При личния лекар доктор Невин Съдъкова обхватът на бебетата, имунизирани срещу ротавирусен гастроентерит, е 100%. И още нараства броя на заразените с хепатит Б, като за последните 4 седмици са регистрирани 16 случая. Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Съдъкова.
7: Сега разбрахме, че има и два случая, регистрирани в РЗИ и Кърджали, на ротавирусен гастроентерит. Това по-опасно ли е от самия гастроентерит?
1: Ротавирусният гастроентерит обикновено е по-опасен при малките деца. Заради това от вече доста години мога да кажа, сега не си спомня точно кога за първи път започнахме, при малките деца прилагаме под формата на капки перорално през устата ваксина за ротавирусна инфекция. Само че проблемът е, че е в много тесен диапазон поставянето на тази ваксина. От 2 до 4 месеца трябва да бъде поставена, да. И има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Аз в момента правя тази, която е трикратна, тя може и до 5-я месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много осложнения. Тук на децата нямат изграден имунитет още, малките деца. Особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато, нали, могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях. Но ако случайно се заразят с този вирус, ротавируса, тогава могат да развият осложнения и дори смъртен изход да има от тази инфекция. Да. Заради това за мен е задължително поставянето на тази ваксина, даването по-скоро през устата. И поне в моята практика аз съм поставила на абсолютно всички деца без един родител, който ми отказа.
7: Да.
1: Абсолютно на всички обяснявам какви са последствията и родителите казват: добре, няма проблеми, през устата я направете. Това е много важно също това да обясня, защото при малките деца много бързо се развива дехидратация. Дехидратацията, това е обезводняването на тялото, да. И от това обезводняване на организма де-факто се стига до летален изход.
7: А самите родители чували ли са за тази ваксина или трябва да бъдат убеждавани, да им обяснявате?
1: Но не. Значи, може би вече я познават, защото не е от скоро. И не мога да кажа, че ги убеждаваме много трудно, много лесно ги убеждаваме. Факт е, че почти на 100% при мен са направени. И от тогава обаче нямам дете, което да се е разболяло от ротавирусна инфекция. И това да кажа.
7: Само да кажем за гастроентерита, ротавирусния последно. Има и излекуване, нали? Не всички развиват
1: осложнения. Да, разбира се. При по-леките форми, при по-големите деца вече, ако веднъж по някакъв начин са преболедували, не са настъпили осложнения, веднага са взети мерки, тогава вече втори път, ако пак, нали, се разболят от този същия вирус, няма проблем, те са изградили имунитет, но защо малкото бебе с нисък имунитет да се разболява, за да може да си изгражда имунитет? По-добре тази ваксина да се приеме през устата и въобще повече да не се разболява. А иначе основно като лечение това е уводняването.
7: Да.
1: Това мога да кажа, защото и основният симптом е обезводняването, най-страшният симптом е обезводняването. Иначе диария, повръщане, температура, това като при всяка една чревна вирусна инфекция, но най-бързото обезводняване де-факто води до летален изход.
7: Да.
1: И затова е най-важно и уводняването на детето.
7: И да се постави тази ваксина в така крехка възраст, кърмаческа,
1: да.
7: Още,
1: защото
7: после не може да се постави. Нали?
1: Не, после просто няма как да се постави вече.
7: А, доктор Седокова, има и доста увеличение на случаите на хепатит Б. Как си го обясняват?
1: Ами, хепатит Б по принцип се предава по кръвен път. Не смея да твърдя, че вече при стоматолозите хигиената е на ниско ниво, защото там е вече на много високо ниво. Преди основно тях

0: се предаваше тази инфекция. Може би при кръвопреливане, което също не би трябвало да стане. Другия вариант е по кръвен път, когато има близки контакти, нали, между полове контакти. Тогава, ако единият е болен, но не знае за това, и при осъществяването на този полов контакт, може да другия партньор един вид да се зарази и той без да знае. Без да знае да го предаде чрез рана, евентуално по-дълбока, ако пипне кръв на друг човек. И той има много малка рана по ръката си, също може да се предаде. Така че за мен трябва много стриктно да се спазват някакви норми на поведение, за да може човек да не се зарази. Също знаем, че и при поставянето, при наркоманите, при поставянето на инжекциите, при тях също се предава, защото иглата не е стерилна, те си я препредават от човек на човек. Въпреки, че мисля, че при тях вече ги съблюдават тия неща, но нали, по този начин също се предава. Основно по кръвен път. Като изключим по медицинската част на предаване вече, която мога да кажа, че няма, остават другите пътища на предаване. Да.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Личният лекар от Момчилград, доктор Невин Съдъкова.